0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Kanadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: 4
1: med dig hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte at dame og holdt i ave. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyede vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtagede gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for Plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned op mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der kørte mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, klokken er 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl, og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.

Tinder DK sørger for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, oh my favorite game, 4:30 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart, og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lanae, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lanae som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Hvad var det her med Sæt det fri lige før? Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

Emma C. Sted Høgh og Aldrig Helt Nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, "Hvis din far giver dig lov".

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen, for lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6, og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag, og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestol på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk slet ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de være kraftige. Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: Burnout fik du her fra Calbi.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: På en tirsdag, hvor vi i dag kan se frem til, at der bliver offentliggjort resultaterne af PISA-undersøgelsen. Altså en undersøgelse, hvor over 700.000 elever fra 91 forskellige lande, blandt andet Danmark, har deltaget. Hvor man så kan se, hvor gode de er i skolen.
0: Det er jo kompetencer, altså i forhold til matematik, det er i forhold til læsning, naturfag osv. Det gennemføres cirka hver tredje år, og så er det jo altså sådan, at de sidste gange, der har det altså været lidt for nedadgående med de danske skoleelevers kompetencer inden for læsning og skrivning og matematik osv. osv. Spørgsmålet er, om det gentager sig i den her omgang. Det ved vi ikke. Vi ved det først omkring 9.30, hvor undersøgelsen den må offentliggøres. Og så skal vi naturligvis nok følge op på det. Men jeg håber, at de danske skoleelever sidder derude og bare har god samvittighed.
3: Ellers så kan det jo godt blive, godt. Ja, ellers kan det også godt blive en hård melding, sådan en tirsdag, hvis nu man får at vide, I gør det simpelthen for dårligt.
0: Ja. Så den synes jeg bare, hvis I lytter med, kære skoleelever derude. Ja, I gør det forhåbentlig godt nok. Ellers så skal vi nok komme efter jer.
3: Ja.
0: Ej, det hele ligger jo på lærerne, og det hele ligger på forældrene, og det hele ligger på de voksne naturligvis, som selvfølgelig, og måske endda også politikerne, som måske, hvis den her undersøgelse viser noget negativt igen, skal til at tage affære i den ene eller anden retning. Så således opløftet.
3: Yes, sir.
0: Godmorgen, og velkommen til en skøn tirsdag, hvor vi naturligvis også har alt muligt andet lækkert på programmet. Blandt andet lidt Scarlet Pleasure her med Wide Awake.
4: What?

0: God hjerte, morgen, Johnny Krone.
1: Ja, det samme til jer.
0: Tirsdag på landevejen, hvordan går det?
1: Jamen, det går godt, vil jeg sige. Ikke kun på landevejen, også motorvejen rent faktisk. Jeg har ikke hørt fra nogen af jer derude nu, men det er jo noget med. Vi får nogle byer her på et tidspunkt, så skal vi jo lige udfordre os med det. Men så sidder jeg jo også lige og kigger på både klokken og så datoen, og det er jo den 8. Og hvad er det, der sker i morgen og i overmorgen? Altså forhåbentlig de sidste to gange, kan I huske det?
2: Jeg ved det.
1: Ja.
2: Motorvejen E45 er spærret i nordgående retning. Er det ikke det?
1: Fuldstændig rigtigt. Yes. Og Sønderup, hey. Det er eddermame godt husket. To dage mere. Ikke i dag, men i morgen. Jeg ved godt, jeg er tidlig på den, men det er bare så, vi kan undgå at få alt for meget kø og alle mulige udfordringer, fordi der altså er spærret ved Sønderup i morgen. For at komme nordpå af motorvejen. Du kan jo kun komme nordpå normalvis, når der er åben. Så husk det nu, men lige nu ser det fint ud.
0: Fremragende 70 100 110. Det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde derude. Du kan også orientere dig om tingens tilstand ude på vejene på dr.dk/trafik. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Det var Miss Li her med X. Nordjysk Sport. Skal lige runde ishockeyen i går, ikke også?
1: Ja.
0: Jeg har FlashScore, det er sådan en app, hvor man kan følge med i sportsresultater. Så kan man få sådan nogle notifikationer. Og af en eller anden grund, jeg tænker måske, det er mig selv, der har fået indstillet til det, fordi jeg prøver sådan at følge de nordjyske hold sådan i de forskellige ligaer, de forskellige sportsgrene, så jeg kan nogenlunde være orienteret, så jeg kan videreformidle min store viden til alle sammen. Så har jeg naturligvis også Aalborg Pirates som en favorit. Det betød, at det bimlede og bamlede i aften, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var. At det var. Men det var så åbenbart, fordi de var i kamp.
1: Ja.
0: De tog lige imod Odense Bulldogs på ishockeybanen i Sparekassen Danmark Arena. 1.885 fans var på plads, og jeg var så på plads hjemme i mit køkken, hvor jeg gik rundt. Og det bimlede og bamlede, og jeg tænkte, nå, hold da op, der bliver scoret. Nå, der bliver scoret igen. Og så sidst, så var jeg nødt til at sige, nå, okay. Okay, de er bagud, Aalborg Pirates.
1: Mm. Lige præcis. Det starter jo med, at Odense scorer. Så scorer Aalborg, så scorer Odense 2 mål. Så det vil sige, at Aalborg er bagud 3-1. Men så går der ild i det hele. Eller jeg ved ikke, hvad der sker i hvert fald. Fordi Aalborg de ender så med at efterfølgende og score 3 mål mere. Og også scorer de afgørende mål. Altså i den forlængede spilletid med plus 59 sekunder.
0: Og det gør jo så, at de jo tog en sejr med sig, og det, man kan se ind på deres Facebook-side Up on Pirates, der er der et interview med Tobias Ladehoff, som sætter ord på den her sejr. Og det er sådan, at ishockeyspillere på en eller anden måde, så ser de aldrig sådan ægte glade ud.
1: Ej, han ser lidt misfornøjet.
0: Ja.
1: Det gør han godt nok, selvom at de jo er kommet derfra med en sejr, men noget med, at ja, han synes, at de kunne godt have gjort det lidt bedre i løbet af kampen.
0: Og så tror jeg også bare, at han er topsvedig efter at have haft alt det ishockeyudstyr på, det må jeg bare sige. Men i hvert fald, så er det ikke sådan jublen, der stråler ud af øjnene. Det er jo også kun 2 point, de tager med sig, i stedet for 3 point, som de kunne have fået, hvis de havde vundet i ordinær spilletid, Aalborg Pirates. Og det bringer dem altså kun op på en tredje plads i Metalligaen, hvor de jo faktisk kunne gå op, hvis de havde vundet i ordinær spilletid, og have matchet Whitehawks, altså fra Frederikshavn, på førstepladsen med 6 point. Og det tror jeg måske, de er også en lille smule over, de her 2 lokale rivaler.
1: Så bliver det spændende at se om en uges tid, når de møder Herlev Eagles.
0: I aften, der er det faktisk lige præcis Whitehawks, der skal i aktion i Metalligaen, og se, om de kan udbygge føringen i den samlede stilling.

0: Det her, det var Forvandling med Lis Sørensen. En gang imellem, så bliver man lidt overrasket over, hvad det egentlig er, der dukker op omkring de kendte der, og dem, der er udøvende artister, som for eksempel Lis Sørensen, som immer væk har været i gang siden 60'erne. Hun er 71 år gammel, og det pussy er jo, så skulle man jo tænke, at når man så googler, jamen, så er nogle af de første hits, hvad er Lis Sørensens største hit? Hvad er det, hun har er kendt for? Hvad er hun sådan ellers sådan musikalsk god for? Det er bare ikke det, der sker,
1: hvad kommer når man der går så? På
0: nu skal jeg fortælle dig det. Foreslået, altså folk spørger også om, ind på Google, hvorfor blev Lis Sørensen og Jan Sivertsen skilt? Har Lis Sørensen en kæreste? Hvor bor Lis Sørensen i dag? Hvad er Lis Sørensen god for? Hvad laver Jan Sivertsen i dag? Altså Lis Sørensens eksmand. Hvad der sket med Lis Sørensens mand?
1: Jamen dog.
0: Jamen, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, fordi Lis Sørensen kan så meget i sig selv og i sin musik, så jeg synes da, det er da fuldstændig...
1: Hendes privatliv kan sikkert også noget,
0: ja,
1: lader det til.
0: Det, jeg gider ikke vide noget om det. Jeg vil gerne vide noget om hendes gode, gode, dejlige musik. Og her var det altså Forvandling, som jeg synes er ganske glimrende.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.

0: Kette og Jonah Blacksmith, kender du det? Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Landmænd over hele landet er frustreret. En af dem er Kjeld Villadsen fra Halkær ved Nibe.
0: Flere spørgsmål melder sig nemlig efter vedtagelsen af den nye gødskningslov. Må man begynde at så vintersæd, og hvilke marker må de egentlig dyrke?
3: Jamen, den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning fra Styrelsen for Grøn og Vandmiljø og arealomlægning.
0: Kjeld Villadsen har allerede sået raps, men det kan altså vise sig at være spildt arbejde.
3: Ja, det kan betyde, at min vinteraps, som vi står her i dag, den skal måske lægges om til Navorbyg med efterafgrøder til foråret, når jeg forhåbentlig kender min udlægningskvote.
2: Og samtidig er der udsigt til, at den plan for braklægningen, han allerede har lavet med Aalborg Kommune, skal ændres.
3: Jeg synes jo, når man prøver at bidrage, og så ikke man rammer hovedet mod en mur, det er da dybt frustrerende.
2: Styrelsen har bebudet, at nye retningslinjer er på vej, men de kommer tidligst i oktober.
0: Mariagerfjord Kommune går videre med planerne om kæmpe sommerhuset, som har vakt debat og bekymring om larmende gæster. I Østerhurup har en ejer ansøgt om lov til at bygge mindst 10 store sommerhuse eller poolhuse.
2: Og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Edin Heider, forstår borgers bekymringer. Nu vil kommunen undersøge, hvilke krav man kan stille for at sikre, at naboer ikke generes, hvis planerne bliver til virkelighed.
4: Vi vil jo gerne være med til at lave de her principper. Det vil sige, at de kan være fysisk placering, de kan være afskærmning. De kan være, at terrassen skal være rettet den rigtige vej. Vi skal være lyd tæt i forhold til naboerne osv., for det vil vi jo gerne tage hensyn til.
0: Sommerhusene kan blive op mod 370 kvadratmeter med plads til mellem 18 og 30 personer.
2: Men hvis sommerhusene bliver til virkelighed, kan det også have en positiv effekt på lokalsamfundet, siger Edin Heider.
4: Det her åbner op for, at man har udlejninger hele året rundt. Der er også lidt turisme, der er lidt erhvervsudvikling, der er lidt omsætning i byen.
0: Hvis og når der kommer en lokalplan, så vil den blive sendt i offentlig høring, så borgere kan give deres besyv med.
2: Og så til hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune, der sædvanligvis har drøven travle vagter, men snart får de måske lidt mere tid til de ældre.
0: For nu har kommunen lavet en aftale med virksomheden Textilia Group, som skal overtage opgaven med at stå for borgernes tøjvask, det skriver Kanal Frederikshavn. Hidtil har den kommunale hjemmepleje brugt tid på at vaske, tørre og lægge tøj sammen, og den 4-årige kontrakt om tøjvask, den træder i kraft den 23. november 2026.
2: Den her september tirsdag byder på skydevejr og i perioder med regn eller byger. 15-18 grader og let til frisk vind fra sydvest. Ved Skagerrak-kysten, altså vestkysten, er det lidt mere blæsende. Det bliver op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Shawn Mendes fik du her med Stitches.
1: Nogle græder, andre skælder ud, nogle er vrede. Men de fleste er faktisk bare frustrerede. Det er planteavlerne, de bestormer de lokale landbrugsforeninger med spørgsmål om, hvad de må og ikke må efter vedtagelsen af den nye gødskningslov.
0: Ja, og Poul Madsen, som er fagchef for planteavl i Agilix i Nordjylland, hvor rådgiverne har haft travlt siden loven blev vedtaget af Folketinget i torsdags. Simon Krogh Johansen, vores gode kollega, han har talt med Poul Madsen.
2: Hvordan kan du mærke det her i huset?
3: Jamen, vi kan jo mærke, at både jeg og kollegaen bliver kontaktet af vores kunder, som er i stor frustration over den her situation, og de vil gerne have os til at regne på deres bedrifter, og det gør vi, men vi var stadigvæk nødt til at sige, at det kan være, at det bliver lavet om i morgen.
2: Hvordan ruster I jer selv og hinanden til at kunne håndtere den her situation?
3: Jamen, det gør vi ved at tale med hinanden og sikre, at der er mere end én person på de kunder, som bliver særligt hårdt ramt.
2: Det her med at vide, at de regler, der er blevet ændret, de vilkår, der er blevet justeret til og ændret på undervejs i flere omgange, at de bliver nok ændret igen. Hvordan er det?
3: Jamen, det er rigtig vanskeligt, men altså, det er i sig ikke noget nyt, at vi hele tiden får nye regler. Det nye er, at vi ikke får præsenteret sådan, at vi har en chance for at handle derefter. Altså, det er det her, at det skal gå næsten med bagudrettet kraft. Altså, det er ikke særlig biologisk.
2: Kan du forstå, at der fra politisk side og fra myndighedens side er et ønske om, at nu skal der virkelig ske noget i Danmark på den her front?
3: Jo, men sådan har det været i over 40 år. Altså, det er jo bare det, at man kan lave ændringer, men man skal gøre det i en takt, sådan at man ved, hvad man planlægger efter den enkelte sæson.
2: Ja, for der vil jo være nogen, der siger, vi har jo forsøgt i årtier at rykke ned på den her front.
3: Jo. Det kan godt ske, at vi er travlt, men vi har ikke mere travlt, end at vi kan sikre, at man kan planlægge et år frem.
2: Ja, for det er jo det.
3: Det er det, der er problemet, ja, at vi sår nu, men loven træder i kraft til 1. januar. Det vil sige, at markplanen for 27 er lagt nu.
0: Agilix vil indkalde til orienteringsmøder for deres medlemmer, når der kommer nye vejledninger til braklægning og gødning. Men de vejledninger, de kommer altså tidligst i begyndelsen af oktober.

0: Ariana Grande fik du her Hate That I Made You Love Me. Er der kommet liv på vejene, Johnny Krone?
1: Ja, det kan man godt se, der er kommet, fordi nu er der altså begyndt at komme nogle ekstra køreminutter i sydgående retning i forbindelse med vejarbejdet på E45. Det er jo det vejarbejde, som er i gang mellem Sønderup og Hobro. Det er i begge retninger, men her morgen så er det jo altså primært i sydgående retningen, for der er jo altså mest trafik i den retning. Og jeg kan se, 7 minutter skal du regne med som den cirka ekstra køretid, og så husk nu lige, at der er jo altså indsnævring og selvfølgelig også nedsat hastighed og med skilte og kejler, så det er altså noget med lige at tage den med ro, men det kommer også helt af sig selv. Men jeg håber, at vi kan nå igennem en morgen, hvor der ikke sker uheld i den forbindelse. Men derudover så ser det altså fint nok ud.
0: Skulle det ændre sig, så ringer du på 70 100 110, så sidder Johnny Krone og kompagni klar ved trafiktelefonen. Klokken den er 17 minutter i 7. Her får du Kasper Winding og Lars Muhl, Sjæl i flammer.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Som vi var inde på tidligere, så er landmændene altså godt og grundigt frustreret over, at der er en ny gødskningslov på vej. Men der er bare ikke lige helt klare regler og retningslinjer for, hvad de må og ikke må.
1: Der mangler vejledninger, og de kommer allertidligst i oktober, lyder meldingerne. Og sådan nogle regler, ja, de er jo ikke skrevet ned endnu for landmændene. Det er så at sige uskrevne regler. Det fik os til at tale lidt om netop uskrevne regler her på redaktionen, fordi uskrevne regler, de er jo overalt.
0: Ja, og det kan godt være lidt svært af og til at navigere rundt i dem. Og altså, det er jo fuldstændig ligesom for landmændene. Det kan være svært sådan helt at vide, hvad man skal gøre af sig selv, når ikke der er fuldstændig konsensus om, hvad gør vi her? Mm. Du står meget sådan aktuelt, akut, uskreven regel-dilemma i dag, Ida.
1: Ja, jeg skal have besøg af en håndværker i dag. En elektriker. Og når man har en håndværker på besøg hjemme hos sig, altså det er svært. Hvad skal man gøre af sig selv, når der er sådan en i ens hus? Altså skal man, du ved, det første møde, skal man give hånd?
0: Du er simpelthen i tvivl om selve manøvren.
1: Jeg ved det ikke.
0: Hej, lille elektriker. Det var godt, du kom. Skal de.
1: Men manden skal jo, eller kvinden, jeg ved ikke hvilket køn, håndværkeren skal i hvert fald jo ind i min stue, og det er det jo lidt sådan.
0: Så er vi på grammeren.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Er man det?
0: Jeg synes, du skal prøve. Okay, men jeg kan godt se, hvis vi starter allerede der i hilsesituationen i forhold til de uskrevne regler med håndværkere, jamen så er der måske lang vej hjem.
1: Jamen problemerne stopper jo ikke der, fordi skal man så byde dem på kaffe? Eller vil de bare have et glas vand? Eller vil de ikke have noget? Eller vil de have en sodavand? Altså, det er jo svært at pommeren til.
0: Skal man overhovedet byde dem på noget?
1: Ja.
0: Jeg kan også godt, jeg kender det meget godt. Jeg har meget ofte håndværkere med hjem, fordi hvor meget kan jeg selv? Ikke noget. Og jeg er meget i tvivl om det der med, skal jeg give dem en hånd? Mm. Altså ikke give dem hånden, men skal jeg give dem en hånd med det, de er i gang med?
1: Ja.
0: Altså skal jeg lige gå til hånden, være lidt arbejdsdreng?
1: Lige give nogle gode råd og sige, ej, jeg vil nok have gjort
0: det. Jamen det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give dem råd. jeg kunne jo godt lige holde blyanten, eller tomstokken, eller hvad det nu hedder, alt det sammen der.
1: Men det ender bare tit med, at man bare står og glor på dem.
0: Ja, og så føler jeg mig rigtig, rigtig dum. Jeg kender det meget, meget godt.
1: Ja.
0: Derfor, så lad os da lige få hjulpet dig, Ida, måske også mig og os alle sammen i virkeligheden. Hvad gør du af dig selv, når der er håndværkere i hjemmet? Der er det der med.
1: Jeg skriver rigtig gerne dit bud. Det er en akut situation for mig personligt. Så skriv gerne dit bud på en sms til 1212. Start med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvad du gør af dig selv, når der er håndværkere i hjemmet.
0: Og det er jo også nu, alle håndværkere på linjen, at I har mulighed for at byde ind. Hvad kunne I godt tænke jer? Skal Ida have en kram, når I kommer ind i huset, eller hvad er op og ned? Hjælp os.

0: En uskrevet regel er, at man skrubber kummen efter toiletbesøg, skriver Randi til os. Så jeg går ud fra, Randi, at det nok er i alle livets henseender, at man altid har skrubbet kummen efter toiletbesøg. Og ikke kun, når man har håndværkere på besøg, men det er
1: det kan en også god lige pointe. Ja, det kan også godt være godt at gøre, når man får håndværkere på besøg måske.
0: Altså, jeg har det sådan, at jeg vil faktisk gerne have gjort lidt rent og ryddet lidt op, når der kommer håndværkere på besøg. Ja. Det er lidt akavet, hvis de kommer ind i sådan en total vasketøjshelvede.
1: Det er en uskreven regel, lige at få gjort rent først.
0: For mig i hvert fald.
1: Okay.
0: Ja, Ida, du får besøg af en håndværker senere i dag. Derfor er vi fuld gang med at hjælpe dig med alle de uskrevne regler, der hænger sammen med det. Fordi det kan være svært at navigere i. Fuldstændig ligesom landbruget har svært ved at navigere i de uskrevne regler, der kommer omkring gødskningsloven. Og derfor har vi jo altså rakt ud til alle jer, der lytter med. Hvad gør man? Hvad er de uskrevne regler? Hvad gør du af dig selv, når der er håndværkere i hjemmet?
1: Og vores kollega Knud Erik Meyer Ibsen, han har været på gaden også og spurgt blandt andet Henrik Ladekær her om, hvad han gør.
2: Jamen, jeg kunne byde dem på en kop kaffe eller en bid brød eller et eller andet.
3: Er det dit indtryk, at de siger ja tak? Det vil vi gerne.
2: Ja, det er det. Ja, det gør de, ja. Ja, selvfølgelig gør de det.
3: Så håndværkere, selvom der tit følger en regning med, så må de gerne være i dit hjem?
2: Det må de helt sikkert.
0: Vi har simpelthen fået en sms fra maleren, Camilla. God dejlig morgen fra maleren. Jeg giver altid selv hånd, når jeg kommer ud til kunden og siger mit navn. Vi gennemgår opgaven, og så er det altid dejligt at blive tilbudt noget at drikke. Noter dig det, Ida.
1: Ja,
0: og, du, og så bemærk også hånden. Ikke krammeren. Slap af med den.
1: Okay.
0: Og så er det ellers ud af stuen. Der er ikke noget værre, når kunden står og glor over skulderen, der kommer med gode råd. Så det burde de faktisk betale mere for, hvis de gjorde det. Det er godt, Camilla. Tak for at byde ind.
1: Men der er lidt uenighed om det der med at give hånd eller ej. Maja skriver, jeg giver aldrig hånd til håndværkere. De kører rundt i de biler hele dagen. Hvornår har de sidst vasket hænder? Hjælp kun, hvis du bliver bedt om det, siger hun så også. Og lad være med at stå og glo. Det der med at glo, det kan jeg godt se.
0: Ja.
1: Det skal man ikke.
0: Nej, du skal fortrække fra det område, hvor der skal opereres i.
1: Ja.
0: Jamen altså, lad dem endelig fortsat komme, så vi kan få hjulpet Ida og faktisk også mig og os alle sammen i forhold til, hvad vi gør, når der er håndværkere i hjemmet. Hvad gør du?
1: Send en sms på 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså, hvad du gør, når du har håndværkere i hjemmet.

0: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartner.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige foreløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det har altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den rød-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælger væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
6: Det her AP4.
7: Med dig hele vejen.

0: break my heart.
1: Det her, det var Dua Lipa, Break My Heart.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
4: Mads, vi har fået en sms fra en, jeg tror, der er håndværker. Vedkommende skriver i hvert fald, jeg har prøvet at komme ud til en fransk kvinde bosiddende i Danmark. Hun gav kindkys. Det var lidt mærkeligt, men normalt for hende. Det er også en måde at sige hej på. Jeg er vild med det.
1: Jamen, det kan du jo overveje i eftermiddag. Vi snakker om uskrevne regler. Altså, det kan være sindssygt forvirrende. Det oplever landbruget lige nu, hvor der bogstaveligt talt endnu ikke er skrevet regler i forbindelse med den nye gødskningslov. Men helt konkret for dig, Ida, så gælder det jo uskrevne regler i forbindelse med håndværkerbesøg. Og det er jo åbenbart en Pandoras æske af tips og tricks, som jeg ikke anede eksisterede, men som jeg faktisk også godt kan nyde godt af. Fordi hvad gør vi egentlig, når der er håndværkere i hjemmet? Det er der altså rigtig, rigtig mange meninger om. Blandt andet sådan noget med, hvordan man hilser.
4: Ja, og vi har også fået en sms fra Gull Ole. Som håndværker er det fint med håndtryk. Vær klar over, at håndværkeren i mange tilfælde ikke trækker drikkepausen fra. Det er jo selvfølgelig, fordi vi har snakket om, hvad skal man gøre? Skal man byde på noget? Ja. Hvis det er på timeløn, så bliver det en dyr sodavand. Vær behjælpelig med at bære varer ind, og så træk dig tilbage, hvis det føles som om, at du overvåger.
1: Ja, og Pia er lidt med på den galej, fordi hun giver altså også altid noget at drikke, og så en form for guf, måske frugt, slik, chokolade, hvad ved jeg. Og så går jeg, og så kan de få ro til at arbejde. Ellers er der jo ikke nogen grund til at hyre dem.
4: Men jeg undrer mig over, hvor er det, man går hen? Altså, jeg er med på, at man kan gå ind i et andet rum, men så står man bare der og glor. Altså, hvad skal jeg give mig til?
1: Du går, men sygt også, hvis du går bare ind i et rum, og så står der.
4: Jamen,
1: sådan helt.
4: Jeg føler mig jo ikke hjemme i mit eget hjem, når der er et menneske i mit hjem, jeg ikke må snakke til. Det er jo mærkeligt.
1: Jamen, der er åbenbart flere uskrevne regler, vi skal have fuldstændig styr på. Det kan du hjælpe med, dig der lytter med. Om du så er håndværker, eller bare helt almindelig erfaren håndværkerbruger, som jeg for eksempel, jamen, så meld ind i sms'en bakken.
4: Jeg har brug for hjælp. Send en sms på 1212, start med at skrue nord, lav et mellemrum. Og så altså dit bud på, hvad du gør af dig selv, når du har håndværker hjemme.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlov. Hvordan går det i trafikken, Johnny Krone? Det ved han ikke. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvor Johnny Krone er. Det er skide ærgerligt. Men umiddelbart, så har han altså ikke meldt ind om, at der skulle være noget akut på færre derude. Så umiddelbart, så kan du altså godt regne med at kunne komme nogenlunde sikkert og trygt frem hen over de nordjyske veje. Det håber vi fortsat er tilfældet i løbet af morgenen. Hvis det skulle ændre sig derude, så er det som altid 70 100 110, du ringer på. Det kan være lige præcis den trafiktelefon, som Johnny Krone sidder og snakker i lige nu, hvor vi jo egentlig skulle have haft ham i radioen. Men det var han ikke.

0: Don't Speak fik du her fra No Doubt. Det, den største forsvarsrepræsentation nogensinde, det er, hvad der er lagt op til den her weekend, vi går i møde inden længe. Danish Air Show løber af staben på flyvestation Aalborg, hvor man kan se alt fra F-35 flyver til Hercules og Midnight Hawks. Der er i den grad lagt op til en weekend i forsvarets og ikke mindst flyvevåbnets tegn.
1: Og her i studiet har vi fået besøg af dig, Morten Valentin, pressechef i flyvestationen Air Transport Wing Aalborg. Airshowet det har de sidste to år først været udsat og så aflyst, og arrangementet på søndag kalder I det største forsvarsrepræsentation nogensinde. Hvad betyder det?
2: Jamen det betyder, at det forsvars, vi ser frem, har aldrig været større i mængde. Både i forhold til enheder, men også i forhold til det udstyr, der bliver vist frem, fordi vi også står i en historisk tid med en historisk oprustning.
1: Det har jo længe været en kendsgerning, at forsvaret de mangler arbejdskraft, og i tråd med det, så vil I år også have fokus på rekruttering og jobmuligheder. Hvordan skal et airshow og den største forsvarsrepræsentation nogensinde hjælpe med at trække arbejdskraft til?
2: Jamen, den skal jo give folk en helt, helt unik mulighed for at komme i dialog med mange af de medarbejdere, som står der, og også se, hvad det er for noget udstyr, de bruger i dagligdagen, og dermed også på en transparent måde kunne se alle de karriereveje, som forsvaret tilbyder.
1: Så man kan jo godt tænke, at det er et spørgsmål om at imponere og charme sig lidt ind på potentielle nye medarbejdere.
2: Jamen, det er det. Hvorfor skal man ikke være stolt af sit arbejde, og specielt når man så ovenikøbet spiller på hjemmebane?
1: Hvad sådan helt realistisk har I forventninger til, hvad det her airshow kan gøre i forhold til rekruttering, altså om folk de kommer mandagen efter og melder sig til tjeneste?
2: Ej, jeg tror ikke lige om mandagen, men det, at man går ind og søger på forsvarets hjemmesider efterfølgende, overvejer, er opsøgende. Det kan jo være, at man går derfra og har fået svar på 15 spørgsmål, og så på vej hjem i bilen, så er der måske lige et par spørgsmål mere. At vi kan holde den dialog åben, og så forhåbentlig kunne se det over tid i vores ansøgertal.
1: Det er jo et ret stort arrangement. Du fortalte mig lige før, at det er både et spørgsmål om mange toiletbåse og en hel masse hegn osv. Hvad har det krævet at få det her stablet på benene?
2: Jamen, det har jo krævet nogle vanvittigt dedikerede medarbejdere, som har kæmpet en vis legemsdel ud af bukserne. Og vi har prøvet kort tid, altså de 8 måneder, hvor vi normalt har 2 år til det, fået stablet det her på benene. Så altså virkelig blod, sved og tårer, og vi kæmper her frem til det sidste for at få de sidste ting på plads.
0: Morten Valentin, altså sådan, i de mere sådan, hvad kan man kalde dem, autoritære styre regimer rundt omkring i den store verden, der laver man jo sådan nogle kæmpe store parader med militær udstyr. Er det her også lidt sådan en okay, se lige hvad vi kan have i det danske forsvar?
2: Jamen det er det da. Men jeg kan jo godt lide, at vi gør det på den måde, som vi gør det, at det kommer så tæt på som overhovedet muligt, og at man også har en mulighed for at se, hvad der er for en samfundsopgave, forsvaret løser. En parade fortæller jo ikke så meget andet end en flot uniform og rigtig mange soldater. Det her, der får man lov at komme helt tæt på at få dialogen.
0: Og tør I godt lukke 100.000 mennesker ind i en tid, hvor der er så meget fokus på sikkerhed og diverse hybridangreb osv. osv. ind på et ellers normalt lukket område?
2: Ja, det gør vi. Vi har gennemprøvet det. Vi har lavet alle de sikkerhedsforanstaltninger, vi overhovedet kunne komme afsted med i forhold til de vurderinger. Og så har vi lavet det, der hedder et planspil. Det for et par uger siden. Gennemgik vi det hele og prøvede at lave alle mulige indspil for at se, hvordan virker det. Så vi er godt rustet.
1: God fornøjelse med det på søndag i hvert fald, og tak fordi du kom forbi her.
2: Tusind tak, Emot.
0: Og Danish Air Show finder altså sted på søndag. Det er fra kl. 8 til 16 på flyvestation Aalborg.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Leona Lewis fik du her med Bleeding Love, og det leder os frem til en omgang nordiske nyheder. På den anden side af dem, der skal vi tale meget mere om håndværkere og hvad vi egentlig gør, når vi har dem i hjemmet, fordi der er mange uskrevne regler, der skal jeg hilse og sige.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Telefonerne bimler og bamler hos Landboforeningen Agilix' kontor i Aalborg. Frustrerede landmænd søger gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov.
0: Loven træder i kraft den 1. januar, men allerede nu der har planteavlere brug for at vide blandt andet, om de må så vintersæd og på hvilke marker. Men det kan rådgiverne altså ikke svare på, siger Poul Madsen, som er fagchef for planteavl i Agilix.
3: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Mange landmænd kan ikke gennemskue, hvad de nye gødskningsregler indebærer for deres bedrift, men der er ikke meget hjælp at hente hos Agilix. De har heller ikke fået vejledning fra ministeriet endnu.
3: Vi vil rigtig gerne regne på muligheden med de nye regler, men vi er nødt til hver gang at sige til kunderne, at I skal huske, at der kommer en regulering i løbet af september, så det kan være, at vi er nødt til at starte forfra, når vi når til 1. oktober.
2: Overtræder landmanden loven, kan der vente bøder og i yderste konsekvens forbud mod fortsat drift på ejendommen.
0: Når der om lidt skal lægges budget i Mariagerfjord Kommune, så skal politikerne prioritere ekstra hårdt.
2: Nu står det nemlig klart, at man skal finde 2,6 millioner kroner ekstra i 2027 til NT's busdrift og flextrafik. Det fortæller næstformand i kommunens teknik- og miljøudvalg, Edin Heider.
4: Det betyder så set for, at vi kan fastholde den service, vi har i Mariagerfjord Kommune, så skal vi jo af med 2 millioner mere til NT. Og det har vi sagt, det vil vi gerne gøre.
0: Baggrunden for den ekstra udgift er blandt andet lavere billetindtægter i busserne.
4: Vi kan jo se, at der mange flere bruger bilen. Mange 17-årige, som har lige fået et kørekort, bruger bilen. Mange kører sammen og søger, hvilken betydning kan det have på længere sigt for NT i vores kommune og sikkert de andre kommuner i forhold til busser.
2: Mariagerfjord Kommunes mere udgift til Nordjyllands Trafikselskab består af 2 millioner kroner til busser og 548.000 kroner til flexkørsel ekstra i forhold til kommunens nuværende budget. NT regner med, at passagertallet samlet er faldet markant fra 2024 til 2026, blandt andet fordi færre unge ventes at bruge den kollektive trafik.
0: Og så til Jammerborg Kommune, hvor der er udsigt til nye og moderniserede lokaler til undervisning i natur og teknologi på en række af kommunens skoler. Jammerborg Kommune har fået 3,6 millioner kroner fra Villumfonden til at skabe bedre rammer for naturfagsundervisningen.
2: Pengene vil komme 650 elever til gavn på 6 skoler og 7 undervisningssteder. En væsentlig del af projektet bliver etableringen af 3 nye natur- og teknologilokaler på skolerne i Biersted, Torp, Klim og Skovskov.

0: dronning af månen. Godmorgen, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Da jeg stod og kiggede på månen, som jeg ikke helt kunne se på grund af skyerne i morges, så kunne jeg mærke, at det var helt lunt.
1: Ja, det var nemlig, at det er en lun morgen. Bare lige for at starte et sted, som ikke lige har noget med Nordjylland at gøre, men altså nede i Sønderjylland, der er det faktisk over 18 grader lige nu. Til gengæld kan jeg så fortælle dem, at de ikke får meget højere i løbet af dag. Men vi får stadigvæk lige et sidste streg fra den her sydlige vind, vi fik i går, som gav en rigtig fin dag. Og det er altså noget af en kontrast fra ugens varmeste dag i går til ugens nok mest grå og for nogens vedkommende også en våd dag. Så galt er det dog ikke i det nordjyske. Det er mest af alt en gråværsdag her i løbet af formiddag, men i løbet af eftermiddag, så trækker byerne altså ind fra vest og sydvest. Og så kan der komme op omkring sådan en 10 mm ud langs med vestkysten, for eksempel Blokhus, mens man på østkysten, hvis man overhovedet får noget, det er ikke sikkert, men ellers får bare et par millimeter. Og så temperaturer, der kommer op omkring de her 16-18 grader i løbet af dag.
0: Skal vi indstille os på den grå udsigt, eller hvordan ser det ud sådan de kommende dage?
1: Nej, hvis man skulle give et markat til dagen, så vil jeg kalde det ugens mest grå dag. Altså, når vi kommer frem allerede til i morgen, jamen, så er det altså mere i byform, den her regn kommer. I dag der er det sådan lidt mere udbredt regn i løbet af eftermiddagen. Så der er det mere i byform, og stadigvæk kan kigge til solen, og torsdag, jamen, den byder på en tørværsdag med god plads til solen også.
0: Ved du hvad, det bliver bedre og bedre.
1: Ja.
0: Tak skal du have, Anders Lysholm.
1: Velbekomme. Det er ikke

0: Min ven, fik du her med Rosa. Hvordan går det på de nordjyske veje, Johnny Krone?
1: Jamen, det går egentlig forventeligt, vil jeg sige. Og det vil sige, at ikke nogen uheld, muligvis nogle våde veje her i løbet af morgenen. Og så er der også en smule kø i sydgående i forbindelse med det her vejarbejde her. Jeg fik et kald her for en 10 minutters tid siden af en lastbilchauffør, som sagde, at kort efter Støvring Syd, der begyndte at gå meget, meget langsomt. Og så spurgte jeg jo til, om han havde kørt på den her strækning her de seneste 3 uger, og det havde han så ikke. Det var et halvt år siden, han havde kørt der. Så det er jo klart, at det var han ikke bekendt med, men alle de andre, som heller ikke kører på den her strækning, der er altså en smule kø i sydgående, især på grund af det her vejarbejde, der står på i begge retninger mellem Sønderup fra kørsel 32 og 34 Hobro Nord. Men jeg vil sige, det er sådan forventeligt. Der er ikke sådan noget ekstraordinært.
0: 70 110, det er nummeret, hvis du skal have fat i Johnny Krone og melde lidt ude fra vejene, der hvor du kommer frem. Johnny, jeg ved, du er en rigtig handyman.
1: Jo.
0: Laver du alting selv derhjemme, eller har du håndværker i huset engang med?
1: Jeg laver alting selv. Næsten. Okay. Der er nogle ting, man ikke må selv.
0: Ja, jo.
1: Altså, der er nogle sådan dybere elektriske ting, som man ikke sådan må rode med selv. Og så vil jeg også sige, så har jeg lidt respekt for vandrør, der er inde i vægge, så det...
0: Godt, så
1: får en anden lov til at gøre. Ja.
0: Når du, jamen, det var bare, vi snakker om uskrevne regler, når vi har håndværker i huset her til morgen. Fordi Ida får besøg af en håndværker i dag. Ja. Og hun ved ikke rigtig, hvordan for eksempel hun skal hilse på ham. Er det med krammer eller med håndtryk? Hvad gør du? Eller er det bare et goddag?
1: Jamen, vi har været inde på lidt tidligere det her med, om jeg er en krammer, eller jeg er en håndtrykker. Så jeg vil sige, jeg tror, jeg nøjes med et håndtryk. Men jeg er fleksibel, så ja, hvis håndværkeren er en flot fyr, så ved man jo aldrig. Nej.
0: Byder du håndværkeren på noget? Kaffe? Te? Chokolade?
1: Ja, selvfølgelig gør du det.
0: Det gør man?
1: Ja, jeg synes jeg.
0: Okay, godt nok. Jamen, det er godt nok lige at vide fra en erfaren her. Godt. Jamen, Johnny, du må tilbage til trafiktelefonen.
1: Ja, bare ring 70 110.
0: Ja, vi vender tilbage til alle de gode sms'er, som er kommet med gode tips til dig, Ida. Lige om et øjeblik.
2: Skal jeg love for. Der er plads til flere. 12:12, start med skrivenord.

0: Det her, det var Waterfalls med TLC. Og så skal vi tilbage til de mange uskrevne regler. Dem er landbruget godt og grundigt frustreret over i tiden, fordi der kommer en ny gødskningslov, og der er altså endnu ikke skrevet nogen regler omkring, hvad det egentlig betyder for de her forskellige, for eksempel planteavlere, hvordan de må dyrke osv. osv. Dermed så er reglerne jo uskrevne, og uskrevne regler findes jo i mange sammenhænge. Også når man skal have håndværker på besøg, som du skal i dag, Ida, og du ved simpelthen ikke, hvordan du skal gebære dig. Eller det vil sige, vi har jo fået god hjælp, og det er jo dejligt.
1: Ja, for eksempel var jeg i tvivl om, er vi på kram, giver vi hånd, er det bare et dag? Og vi har fået, vi to har fået en krammer, en online krammer fra Charlotte, som ikke vil give håndværkerne krammer. Hun skriver, stik lappen frem ved ankomst. Og så hvis vis vedkommende ind, og så tænk på timeprisen. Det kan blive en rigtig dyr sodavand, hvis man altså tilbyder sådan en.
0: Ja, der fik vi jo faktisk også en, var det Gulle Ole, som skrev ind. Jeg går ud fra, at Gulle Ole er ligger gulv, og dermed er håndværker. Og han skriver, altså i mange tilfælde, så trækker vi altså ikke drikkepausen fra. så det bliver dyrt, ja, når I byder os ting. Men gør det endelig.
1: Apropos det der med, at ting de bliver dyre. Der er lige en kollega, der har været herinde i studiet med en oversigt med overskriften Den Store Håndværkerbødekasse.
0: Ja.
1: Og der er priser for forskellige måder, man kan blande sig på. For eksempel, den billigste pris, det er 100 kroner, koster det, hvis du står lige bagved og kigger intenst. Så koster det 100 kroner ekstra.
0: Ja.
1: 200 kroner ekstra for at komme med et godt råd, ingen har bedt om.
0: Åh, den er også god.
1: den er 300 kroner for at google løsningen og derefter komme med ekspertviden fra sofaen.
0: Oh!
1: 500 kroner for at tage værktøjet ud af hånden på håndværkeren.
0: Er det kun 300 kroner?
1: Nej, 500 kroner.
0: Nå, okay.
1: Nå, okay, fair pris.
0: Fair pris.
1: Og så 500 kroner for at sige, det tager da kun 5 minutter. Og så den allerdyreste, 1000 kroner for at sige, jeg kan altså ikke se, hvad der er svært ved det.
0: Så provokerende.
1: Jeg bliver lidt fristet i eftermiddag, når jeg skal.
0: Du kan jo prøve dem af, og se, om han bonger dig. For det ene og det andet, Christine, vores gode kollega, har også sendt os et meme med håndværkerens officielle prislister. Der er altså nogle genganger fra det, du lige har listet op der. Men der er altså også en, som jeg synes også lige skal nævnes. Den koster 1200 kroner, hvis du har forsøgt at lave det selv først, inden du kalder håndværkeren til dig. Så irriterende.
1: Ej, hvorfor? Hvorfor er det irriterende?
0: Fordi så har du lavet noget bøvl. Altså tydeligvis, hvis ikke du har magtet selv at gøre det godt nok til, at det virker, så har du lavet noget bøvl. Og så skal håndværkeren komme og rydde op i det.
1: Ja, men okay.
0: Okay, er det fordi, du prøver at trække land?
1: Nej.
0: Har du prøvet at lave det selv først?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg bor i lejebolig.
0: Nå, okay,
1: sådan noget kunne jeg ikke finde på.
0: Gud skal takke lov.
1: Ja.
0: Uha. Godt. Nå, jamen lad os da endelig fortsat få nogle gode tips til, hvordan du skal gebære dig i eftermiddag, fordi det er tydeligvis ikke ligegyldigt.
1: Nej, der er mange uskrevne regler. Og please, hjælp, så send en sms til 1212, start med at skrive nord og lave et mellemrum, og så altså, hvad du gør dig selv. Hvad man skal gøre, når der er håndværkere i hjemmet.
0: Og det skal, undskyld, vi skal direkte fra håndværkersnak og ud i en tur i trafikken her.
2: P4 Trafik, det bliver en af de tavse trafikjingler, men vi klarer den alligevel. Og det er altså en melding til jer, der kommer ud fra Ense og Klarup. Og det er altså hovedvejen rute 595 Ensevej. Der er ekstraordinær kø her til morgen på grund af sidste etape af den her etablering fra rundkørsel til lysregulering og hvad det er for enden, altså ved Tranholmvej. Altså 27 minutter samlet køretid i øjeblikket, det er altså det, du skal regne med, og så kan du måske finde på at hoppe ned på Klarvej alternativt, og der napper du altså ikke ret mange minutter af. Der er nemlig også kø. Så det skal du altså regne med. Ekstra køretid, når du kommer ud fra Ense siden og Klarup og skal ind mod Universitetsboulevarden i Aalborg.

0: Ed Sheeran med Shazam. Malene er fuldstændig på håndtryksholdet i forhold til, når man inviterer en håndværker inden for døren. Krammeri, drop det. Og lad så håndværkeren arbejde i fred. Vedkommende har jo også andre aftaler, der skal overholdes. Hvad der galt i opfattelser normalt?
1: Jeg bliver også
0: spørger en lytter, der har skrevet i indbakken.
1: Jeg bliver også lige
0: tænker du, håndværker er dummere end dig? Hva?
1: Nej.
0: Hvad er dit problem i
1: det? Jeg tror, de er faktisk virkelig meget klogere end mig. Det er det, der er problemet. Nej.
0: Men hjælp søde lille Ida, når hun skal besøge en håndværker senere i dag. Der er plads i sms'en bakken 12.12. Start med at skrive nord.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
2: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Søsfinger Thomas Helmi, den jeg elsker, elsker jeg. Du har ikke husdyr, vel, Ida?
1: Nej.
0: Nej, for det der er mange, der skriver, prøv at det der med, hvis man lige har en hund for eksempel, så gør lige opmærksom på, at du har en hund, og tag den eventuelt bare lige helt væk af ligningen, når der kommer en håndværker inden for døren.
1: Hmm.
0: Ja.
1: For hundens skyld.
0: Ja, jeg tænker også for håndværkerens skyld.
1: Ja, fair.
0: Sådan, det er jo ikke alle, der er lige glade for de fire benere.
1: Altså, jeg var jo lidt i tvivl om, faktisk siger, man skal lade dem være, altså håndværkerne, ikke hunden. Når man har vist dem ind og så videre, de kommer i gang med deres opgave, så skal man ikke stå og glo. Mi har skrevet, jeg går altid i gang med det, som jeg ellers aldrig har tid til, at luge have eller gå på rov på børnenes værelser efter alt det legetøj, som jeg ikke synes, de skal have mere, og som de alligevel ikke vil opdage, er væk efterfulgt af en rengøring.
0: Okay.
1: Jeg kan så lige svinge støvsuger.
0: Ja, du kunne jo faktisk lige udnytte tiden til at gøre noget praktisk, måske.
1: Ja.
0: Måske et godt tip.
1: Mm.
0: Vi har haft vores kollega Knud Erik på gaden for lige at stikke mikrofonen rundt og spørge, hvordan vi egentlig har det med at have håndværkere i hjemmet. Lene Multofte, hun har det helt okay med det, bare de gør der for længe.
2: Så kan jeg godt nogle gange synes, at det roder, og jeg har brug for at være her i mit eget hjem igen.
3: Kan du lide at være hjemme, når der er håndværkere?
2: Nogle gange. Fordi nogle gange er det en proces, hvor vi skal snakke om tingene. Og andre gange, så kan jeg ikke lade arbejde og sådan noget imens.
3: Byder du den på noget?
2: Nej, det gør jeg normalt ikke. Jeg laver ikke kaffe eller har kage klar eller sådan noget, nej.
3: Og hvordan tror du, håndværkeren har det med det?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg aldrig snakket med dem om.
0: Nej, men ved du hvad, det kan vi jo sådan set godt lige høre. Fordi Knud Erik har snakket med en. Emil Guldhøj, han er med murer.
1: Så her kommer han lige med et par tips og tricks til, hvad han synes, man skal gøre, når han kommer hjem til en.
4: Det er fint, at vi skal gå og småsnakke. Vi bare går og hyggesnakke lidt en smule, men nogen de må også gerne holde sig på afstand, og så vi bare kan få lov til at bare gøre vores arbejde i fred.
3: Kan du mærke, at der også er nogen, som har det sådan, at de vil helst bare, værsgo, komme ind, og så går vi et andet sted hen, og vi vil faktisk slet ikke være hjemme?
4: Ja, jeg har prøvet et par stykker af dem. Hvad hedder de er ude med det samme.
3: Skal man byde dig på et eller andet?
4: Altså, en solvand og sådan lidt af hver, den har lige til at starte med, det vil ikke være helt galt, jo. Så når klokken rammer lidt senere på dagen, så en fyr, så det vil heller ikke være helt skadeligt, jo.
0: Hvornår kommer han, Ida?
1: Klokken 1.
0: Ah, okay, det er måske lidt for tidligt til en fyr, sådan selv.
1: Ja.
0: Men du kan overveje det.
1: Ja.
0: Okay. Godt, du er klædt på. Jeg forventer en rapport i morgen om, hvordan det er gået. Vi kan bare sige tusind tak til alle jer, der har hjulpet os alle sammen med at gebære os, når der er håndværker på besøg.
1: Og specielt med opfordringen til, at jeg bare skal opføre mig normalt. Ja. Det vil jeg virkelig lægge mig i scenen for at lykkes med.
0: Vi skal snart have en radiovis. Frem til den får du en vaskeægte håndværker. Først som tømrer. Det var han, inden han kom med i X-Factor. Nu er han så pops med. Lasse Skriver hedder han. Og her er det Everyday Life.

0: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
0: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
0: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lav blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
0: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
0: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marie Frank og Mads Svaneborg.
1: Mads, hvis der kommer krig,
2: ja,
1: så statistisk set burde halvdelen af det her radiostudie være villig til at skifte job.
3: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad Mads, der tager.
3: Det må blive dig, for jeg kan ikke. Jeg synes, jeg er 40. Det er for sent at skifte hest.
1: Okay.
3: Ja. Så det bliver dig.
1: Du sat for livet. Folkekirkens Nødhjælp, de har lavet en undersøgelse, der viser, at 45% af danskerne vil være villige til at lade sig omskole til humanitære opgaver, som nødhjælp og minerydning, hvis Danmark kom alvorligt under pres.
3: Ja, og jeg synes jo egentlig, jeg er faktisk overrasket over, hvor højt tallet er. Jeg troede, vi danskere kunne være lidt mere sådan, vi fejrer lige for egen dør. Og passer os selv.
1: Altså, Folkekirkens Nødhjælp virker også til at være overrasket, fordi de skriver i hvert fald, at danskerne er i høj grad villige til at hjælpe med opgaver.
3: Hvad tænker du om tallet?
1: Jamen, jeg synes, det er jo halvdelen.
3: Ja.
1: Det er jo en situation, hvor er glasset halvt tomt eller halvt fuldt.
3: Og her mener du, det er halvt tomt?
1: Det ved jeg ikke.
3: I forhold til tilmelding?
1: Jeg har ikke så meget. Det ved jeg. Fisk. Jeg ved ikke, hvor mange der har brug for. Men jeg ved bare ikke. Altså, det er halvdelen. Kan man sige, det er mange?
3: Nå, det er i hvert fald overrasket over, hvor mange der var villige til. Jeg troede egentlig ikke, at der ville være så mange, fordi det netop er sådan nogle, måske opgaver, som kan være lidt risikable, altså sådan noget som logistik og forsyning og sådan noget, hvor man er lidt i en frontlinje på den ene eller anden måde.
1: Men er det ikke også noget med, at man bliver tvunget, hvis det skulle ske?
3: Jo, det gør man nok, så vi har nok ikke rigtig noget valg. Og så må du tage den, Ida. Selvom jeg fik guldmærke først i hjælp. Jeg kan give dig nogle fif, og så kan du gå ud og tage den, og så skal jeg nok stå her ved mikrofonen og passe den.
1: Det er jo dig, der har været i værnepligt af os to.
3: Ja.
1: Så.
3: Men det var så på den måde, jeg har, altså som i før nutid, jeg har aftjent værnepligt. Og skal ikke i fremtiden
1: form igen. Som jo betyder,
3: igen.
1: Okay.
3: Ja, det var bare det.
1: Jeg tror, du har misforstået værnepligt, okay. Men fint nok.
3: Skal vi lige få med, at der ikke er nogen konkret trussel imod Danmark i forhold til reelle krig og angreb og så videre og så videre. Bare lige så alle er trygge. De har selvfølgelig bare lavet den her undersøgelse, Folketingets Nødhjælp via Voxmeter, fordi at det jo er på mange slæber i forhold til krig og uro i verden. Så er vi nogenlunde betrygget, ikke?
1: Mm.
3: Og vi kan stå her lidt endnu i hvert fald.
1: Og så kan man jo lige overveje, hvilken side man vil være på. Om man er vandet i glasset, eller det vand, der ikke er i glasset.
3: Hårdt. God hjertelig morgen på en skøn tirsdag.

0: Ella Langley med Be Her. Der var lige pludselig alarmer og så videre, før radiovisen Johnny Krone Vandtrådte til ude i trafikken.
1: Ja, altså alarmer på den måde. Heldigvis ikke uheld eller dramatik i den dur, men kø. Og det kan jo også være træls i sig selv, hvis man er kommet lidt sent afsted, og man så oven i købet har drukket 3 store krus kaffe og skal tisse rigtig meget, og så hænger man måske i en kø på en til vej, og der er stadigvæk kø. Og den er altså, der er mere pres på, end der har været i lang tid, vil jeg sige. Og der fik jeg at vide, at det var noget med, at den sidste etape, et eller andet med nogle cykelstier, cykeltunneller eller et eller andet, det er det, man er gået i gang med. I hvert fald så er der altså ekstra køreminutter, i hvert fald et kvarter, måske næsten 20 minutter, fra Klarup en til siden. Det virker lidt som om, at det er blevet lige en tak bedre end sidst. Men altså ekstra køreminutter skal du regne med på en til vejen hen mod det, der engang var en rundkørsel, som efterhånden, jeg tror faktisk, at det er blevet til en lysregulering, altså hen mod Universitetsboulevarden. Og så kan du selvfølgelig også alternativt vælge at hoppe ned på Klarupvej. Det var der i hvert fald mange, der havde gjort tidligere. Altså, du napper ikke hele køen, hvis du gør det, men du kan godt nu lige spare nogle ekstra køreminutter. Det kunne du heller ikke her for et kvarter 20 minutter siden. Der var der næsten lige så mange tillægsminutter der. Men beregn lige ekstra køretid, men meget bedre ser det ud på E45 i sydgående fra Støvring Syd, og så frem i sydgående retning. Men altså ikke, at du kan køre 130 eller noget. Nej, der er jo stadigvæk en vognbane til rådighed kun.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Life is a rollercoaster, fik du her fra Ronan Keating.
1: Om lidt over en time, så bliver det bare drønspændende, kan jeg godt love dig. Fordi der kommer et resultat, som mange skoler, både her i vores område, men også på verdensplan, har ventet på. Det er nemlig igen blevet tid til at tale PISA-undersøgelsen, der sammenligner 15-årige skoleelevers kompetencer i matematik og læsning og naturfag, og så på tværs af landegrænser.
0: Ja, resultaterne, de er vigtige, men... Ja, jo. Der er et men. Det kommer vi til. Men vigtigt er resultaterne altså sådan helt generelt, mener skoleforsker ved via University College, Andreas Rask Christensen.
2: Dels så peger de på en udvikling over tid, så det er et godt redskab til at følge elevernes faglige udvikling set over en længere periode. Og så er PISA ikke bare en parat videnstest, men den tester faktisk, hvordan eleverne kan bruge deres viden til at løse virkelighedsnære problemstillinger og opgaver.
0: Sidste gang, man målte på den her måde, altså i en PISA-undersøgelse, det var i 2022. Og her faldt Danmark markant ned af rangstigen i både matematik og læsning.
1: Og undersøgelsen måler ikke kun, hvad eleverne har lært, men også deres evne til at anvende viden, løse problemer og så også det her med at tænke kritisk. Og så kan den bruges til at sammenligne udviklingen i Danmark med andre landes skolesystemer.
0: Men... Og nu kommer vi til mændet. Selvom den giver vigtig viden omkring vores kompetencer, eller ungernes kompetencer, ja, så er den altså ikke altafgørende, når den bare står sådan alene, slår Andreas Rask Christensen fast.
2: Man skal bruge PISA-resultaterne med omhu, og historisk set, så er man ikke bare i Danmark, men i mange lande, fejet op som trold af en æske, når resultaterne kommer og laver en masse store reformer. Der skal man selvfølgelig forholde sig til, at PISA tester nogle bestemte sider af elevernes faglige udvikling, og ikke det hele.
0: I Danmark. Der har 6.266 15-årige elever deltaget i undersøgelsen, PISA-undersøgelsen, som altså bliver lavet hvert tredje år. Og Danmark, ja, de har deltaget siden år 2000.

0: tænker på.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

Det her, det var Alice, Mary J. Blige og George Michael. Og så er der nordiske nyheder klar til dig om et øjeblik. Frem til dem, vær at vente på Hjalmar og Katrin.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når flyshowet Danish Air Show i den kommende weekend endelig er tilbage i Nordjylland, vil det blive den største forsvarsrepræsentation nogensinde.
2: Her vil nordjyderne kunne komme tæt på både F-35 kampfly, Hawk-helikopter og Hercules transportfly, fortæller pressechef Morten Valentin ved flystation Air Transport Wing Aalborg.
3: Det forsvars viser frem har aldrig været større i mængde. Både i forhold til enheder, men også i forhold til det udstyr, der bliver vist frem, fordi vi også står i en historisk tid med en historisk oprustning.
2: Og den her historiske oprustning betyder også, at forsvaret denne gang vil have fokus på netop rekruttering og jobmuligheder. Vi håber, at nogle af de besøgende vil få lyst til at opsøge mere viden og måske ser sig selv i forsvaret i fremtiden, siger Morten Valentin.
3: Det, at man går ind og søger på forsvarets hjemmesider efterfølgende, overvejer, er opsøgende. Det kan jo være, at man går derfra og har fået svar på 15 spørgsmål, og så på vej hjem i bilen, så er der måske lige spørgsmål mere, at vi kan holde den dialog åben, og så forhåbentlig kunne se det over tid i vores ansøgertal.
1: Danish Air Show har været aflyst de seneste 2 år med henvisning til manglende ressourcer. På søndag finder det store flyshow sted kl. 8-16 på flystation Aalborg.
2: Mariagerfjord Kommune går videre med planerne om kæmpe sommerhuse, som har vagt debat og bekymring om larmende gæster. I Østerhurup har en ejer ansøgt om lov til at bygge mindst 10 store sommerhuse eller poolhuse.
1: Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Edin Heider forstår borgernes bekymringer, og nu vil kommunen undersøge, hvilke krav man kan stille for at sikre sig, at naboer ikke generes, hvis planerne bliver til virkelighed.
4: Vi vil jo gerne være med til at lave de her principper, det vil sige, at de kan være fysisk placering, de kan være afskærmning, de kan være terrassen skal være rettet den rigtige vej. Vi skal være lydtæt i forhold til naboerne osv., for det vil vi jo gerne tage hensyn til.
2: Sommerhusene kan blive op mod 370 kvadratmeter med plads til mellem 18 og 30 personer.
1: Men hvis sommerhusene bliver til virkelighed, kan det også have en positiv effekt på lokalsamfundet, siger Eden Heider.
4: Det her åbner op for, at man har udlejninger hele året rundt. Der er også lidt turisme, der er lidt erhvervsudvikling, der er lidt omsætning i byen.
2: Hvis og når der kommer en lokalplan, så vil den blive sendt i offentlig høring, så borgerne kan give deres besyv med.
1: Hjemmeplejen har drøn travlt i Frederikshavn Kommune, men snart får de lidt mere tid til de ældre.
2: For nu har kommunen altså lavet en aftale med virksomheden Textilia Group, som skal overtage opgaven med at stå for borgernes tøjvask, det skriver Kanal Frederikshavn. Hidtil så har den kommunale hjemmepleje brugt tid på at vaske, tørre og lægge tøj sammen. Den 4-årige kontrakt om tøjvask træder i kraft den 23. november i år.
1: Mest skyet vejr i dag, og i perioder kommer der regn eller byger. Temperaturerne de ligger mellem 15 til 18 grader, og så er der let til frisk vind fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Scarlett Pleasure, What a Life.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Og What a Life would it be, hvis du nu vandt clickbaiten i dag?
3: Det vil, altså ja, What a Life, det vil virkelig være dejligt.
0: Ja, det tror jeg ikke, du kommer til. Men det må vi se, om du kan gætte, hvad jeg har pillet ved af historier. Og lige givet en ny svung overskrift inden for DR.dk.
3: Giv en pige en chance. Jeg tror godt, jeg kan.
0: Okay, jeg vil lige advare mod stødende på sprogbrug i første
3: okay.
0: rubrik.
3: Ja.
0: Nej, og jeg skal... Ja, okay, godt. Er du klar?
3: Det ved jeg ikke, men take it away.
2: Nummer 1.
0: Hverken kødfløjte eller plastsprøjte virker på kineserbjørnen.
3: Det er det er pandaen,
0: ja.
3: Der er kineserbjørnen ja. I... det er vel Københavns Zoo?
0: Det er det.
3: Og
0: det,
3: den vil ikke formere sig?
0: Nej, hun hedder Mao Zhu. Hun...
3: Det altså, mundrette navn.
0: Ja. Og er fra Kina, og hun vil bare ikke have børn.
3: Nej.
0: Åbenbart. Fordi nu er der blevet prøvet i mange år efterhånden med, at Xing A, som han hedder, har gjort det, han skulle gøre. Og det har han ikke været så god til. Men derfor har man i år prøvet at inseminere for første gang. Men det er der altså heller ikke kommet noget positivt resultat ud af.
3: Jamen,
0: så hun gider det ikke.
3: Nej, hun vil ikke være mor.
0: Så forstår det dog. Nej.
3: Lad hende være.
0: Det er også helt fair. Moderne kvinde i direkte fra Kina.
3: Ja.
0: Ja, godt.
2: Nummer 2.
0: Slap dog af, hysteriske CrossFit-typer. Tag nu bare den ferie.
3: Jeg så en overskrift noget med, så hurtigt mister du muskelmasse, når du er på ferie.
0: Ja, og den er i virkeligheden dybt misvisende, den rubrik, fordi du mister slet ikke muskelmasse, når du er på ferie. Og en lille bitte smule. Men den der følelse, man måske godt kan have, når man kommer hjem fra en lang ferie, hvor man bare har dangderet den og ligger ved poolen osv., hvor man føler sig tungere i kroppen og måske ikke helt kan løfte det samme i bænkpres osv. osv. Ja, det handler måske faktisk mere om, at du slæber rundt på noget mere væske, fordi du har spist lidt anderledes, end du plejer, og været lidt mere stillesiddende, end du plejer, men det betyder altså ikke, at muskelmassen decideret er forsvundet. Det handler bare lige om, at du skal rense ud i kroppen med sådan lidt ekstra træning, og så måske lidt mere sund kost og ikke mindst væskeindtag.
3: Men jeg kan altså for egen regning sige, at man godt kan blive noget mere øm, hvis man ikke har trænet i noget tid, og man så kaster sig ud i det igen.
0: Ja.
3: Jeg er det pt. Ikke en rar oplevelse.
0: Nej, godt så. Men det betyder bare, at du skal benytte Chartercentrets fitnesscenter, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Godt så. Okay, godt. Er du klar?
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Skal jeg kratte dig? Eller, som de siger...
4: Pitäisikö minun hankaa sinua?
0: På finsk, finnerne vil flå gæster til blods.
3: Kan du oversætte det, de siger?
0: Altså...
4: Pitäisikö minun hankaa sinua?
3: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt. Skal jeg kratte dig?
3: Nå, okay, det betyder det.
0: Ja.
3: Skal jeg kratte dig? Altså krasse?
0: Ja. Eller rive? Eller flå?
3: De vil gerne... Okay, det er noget med, tror jeg. De vil gerne bare have turister.
0: Nej,
3: og så vil de bare rive alle deres penge ud af dem.
0: Ja, turister vil de gerne have. Men de gider ikke at have folk fra Rusland. De gider ikke have folk fra Afghanistan, Syrien, Yemen, Somalia og andre lande. I hvert fald ikke sådan nogle illegale migranter. Som Rusland måske kunne bruge i sådan en slags hybridkrig i forhold til at sende migranter over grænsen for at presse det finske system. Derfor så har man sat et 200 km langt grænsehegn op mod landets, altså Finlands østlige grænse til Rusland. Det har kostet 2,7 milliarder kroner. 4,5 meter højt. Og så er det altså den rendyrkede, mest frygtindgydende pigtråd, du kan forestille dig, som bare kan kratte. Så du skal lade være med... Ja, men alligevel, altså, når man ser, hvad Rusland gør i disse tider.
3: Men jeg havde bare ikke set, jeg har ikke hørt om det.
0: Nej, men det kan du gå ind og læse om på DR.dk, for eksempel.
3: Ja, tak.

0: Det var Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Trafik, John Krone.
1: Ja, men altså nu ser alting godt og fornuftigt ud igen. Ikke et eneste tillægsminut ned mod tunnelen på E45. Og det er der praktisk talt heller ikke på Egensevejen, altså 595, som man er. Der var til gengæld masser af kø her tidligere på morgenen fra Klarup og så ja, ind til, til det, der engang var en rundkørsel og Universitetsboulevarden. Og det er kun lige, ja, hvad er det, 4,5 minut ekstra køretid frem mod, hvor der er spadet en vognbane, altså vejarbejdet på E45 i Sydgående. Så jeg tror, vi kan lukke den og sige, at herfra og så ind til eftermiddagstrafikken, den træder til, så går det godt.
0: 70-100-110, det er nummer til trafikken. Vi er mange 40-års fødselar her anno 2026. Her er en mere af slagsen. Dodo and the Dodos vågner i natten fra 1986.

0: Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Landmænd i hele Nordjylland, de er rådvilde efter, at Folketinget har vedtaget den nye gødskningslov. Loven, den træder i kraft om mindre end 3 måneder, men landmændene, de aner altså ikke, hvad de må og hvad de ikke må på deres jorder.
1: De har nemlig behov for at kende reglerne her og nu. Det er nemlig nu, de skal så vintersæden, og enkelte har allerede sået, og en af dem er i marken med dig, Knud Erik Meyer Ibsen.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er Kjeld Villadsen. Vi står her på, ved hans ejendom. Vi er gået over på en græsmark, der er kløver her, og så svæver svalerne lystigt her. Ja, det gjorde de i hvert fald lige for lidt siden. De er her et eller andet sted, svalerne her. 340 hektar har Kjeld her på gården, som han dyrker 300 hektar af. Men du har en udfordring lige nu. Fordi du har jo allerede lagt planer for, hvad det er, du skal høste til næste år. Du har også allerede sået flere steder. Hvad er det, dit kæmpe problem, det er lige nu?
3: Det største problem, vi har lige nu, det er at få at vide, vores udledningskvote er på ejendommen, altså i forhold til kvælstof. Og det er jo Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der skal levere den. Og den har jo blevet lovet, at den skulle komme i september her. Og jeg hører endda, at den måske bliver udskudt yderligere ud i oktober. Og måske endnu længere. De kan ikke love noget, som det vi forstår herude på landet. Det er nok det største problem, vi har lige nu i forhold til det.
2: Ja, og så er det jo også det, som du siger, jamen altså, det du skal høste til næste år, noget af det har du jo allerede planlagt i 25.
3: Ja, vi starter jo, vores markplanlægning starter gerne i 25, og endelig så bestemmer vi os i foråret, altså til vækstsæson, høstsæson. Det bestemmer os til i foråret 26, så vi er i gang med høstsæsonen 27 med at etablere den jo. Og vi har etableret raps, og der kan komme hveder, og der kan komme vinterbyg nu her senere. De skal sås i september, for at de kan nå udvikle sig optimalt inden vinteren.
2: Vi står her omgivet af bælter med skov, og heroppe har vi en majsmark. Dernede kan vi faktisk se halvkærbredning, og det er jo blandt andet noget af den, som man med den her gødskningslov også vil være med til at beskytte. Du gør vel bare, som du plejer? Fordi at godt nok er der udtaget noget jord til brak, som du har foreslået til den grønne trepart, men jeg kunne heller ikke forestille mig, at du er en landmand, der bare sidder på hænderne og så siger, jamen, så må jeg bare se, hvad der sker, så lad være med at så og plante.
3: Jamen, vi har faktisk sat lidt den situation, vi må se, hvad der sker, for vi ved ikke ret meget, hvad vi må reagere i. Det er jo Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der skal levere den, og vi skulle gerne have haft brugt den i foråret 26 her. Så har vi jo kunne lægge en god plan, som kunne danne et godt økonomisk fundament for høsten 27.
2: Er der noget hos dig, der gør, at du ikke tror, at det her det skal nok ende godt?
3: Jamen, jeg kan tvivle på, om det kommer til at ende sådan særlig godt lige i 27 for os som landmænd, fordi vi ved ikke rigtigt, hvordan vi havner med vores afgrøder, hvor vi må placere dem henne, og hvor vores udlændingskvote og hvor meget gødning vi er for sig, vi må bruge i 27.
2: Er det så ikke bare sådan, det er i forhold til, at I er et erhverv, som jo bliver reguleret, og der kommer nye regler hele tiden?
3: Nej, men jeg synes ikke, det er helt fair, at vi bliver reguleret. Altså, lovgivningen kommer før, at vi ved noget som helst om, hvordan vi skal regulere os. Det er jo lidt ligesom at købe en vej, en helt ny vej, hvor at der er ingen vejskilte der, og så kommer man til et Y-kryds, og så vælger man at køre til den ene side til højre eller venstre, og så når man kommer længere ud af den, og det går godt, så møder man en politibil, så siger han, der er jo så om indkørsel forbudt, og så får man en bøde for det, for eksempel. Så det er måske et billede, man kan bruge på det jo. Altså,
2: jeg kan ikke garantere noget, fordi de kan jo lige pludselig dukke op over alt, men der var altså ingen betjente i vejkanten, da jeg kørte herud.
3: Jamen, jeg har også rimelig med skilte herude på vej herud, så derude, hvor du har kørt hen, jo. Ja.
0: Overtrædes gødskningsloven, så kan landmænden få bøder, blive pålagt at genoprette naturen, og i yderste konsekvens kan myndighederne helt forbyde fortsat drift på ejendommen. Så det er altså derfor, de er ekstra opmærksomme landbruget i øjeblikket på, hvad der venter af regler omkring den her nye gødskningslov.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bexter fik du her. Der er radiovis om 2,5 minutter frem til dem. Tame Impala og Jenny. Det er Dracula.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kam, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, at alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt have rendt ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
9: P4. P4.
10: Du lytter til P4.

0: Lidt på baggrund af de ulykker, som er sket tidligere med tog, der er braget ind i biler, som er kørt på jernbaneoverskæringerne.
1: Og noget tyder på, at vi ikke er de eneste, der bliver sådan lidt smånervøse, når vi skal over sådan en jernbaneoverskæring. YouGov har lavet en undersøgelse på vegne af Gensidige, der indikerer, at mange af os bliver nervøse, når vi krydser en jernbaneoverskæring. Og jeg vil sige, for mig, det stopper ikke ved jernbaneoverskæringen.
0: Hvad er vi ellers bange for?
1: Lyskryds.
0: Men der... Okay, hvorfor? Fordi... Der er jo lys, der styrer det.
1: Nej, prøv at høre. Det er ikke ret længe siden, at jeg oplevede, at i min side, der hvor jeg skulle køre ud, der var der ikke lys. Så du ved, jeg kigger igen, højre, venstre, højre. Der kommer ikke nogen. Kø tøffer lige så forsigtigt ud. Så kommer der nogen fra min venstre. Jeg har kigget, men de kører så stærkt, og jeg går ud fra, at de har grønt. Og deres lys virker.
0: Åh. Oh.
1: Så.
0: Jamen, man skal passe på derude.
1: Nu kigger jeg hver gang, fordi... Åh! Oh.
0: Det er,
1: hold kæft, et chok.
0: Ja, det er nogle hårde, du har for at gebære dig rundt derude. Men selvfølgelig skal man altid være opmærksom på trafikken omkring sig. Umiddelbart, så kan man jo i 9.000 ud af en milliard... Nej, okay. Man kan som udgangspunkt altid stole på de der bomme og lyskryds.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig, pas nu på. Men.
1: Og er du ude i en bil lige nu, så vil jeg bare opfordre dig til højre, venstre, højre.
0: Okay. Velkommen til Børnenes Trafikklub.

0: Den er Lefty med Boston. Hvad sker der derude på vejene, Tony Krone?
1: Der sker ikke meget.
0: Nå.
1: Så vi kan nærmest lige så godt bare fortsætte videre. Og så, jeg tror først, det er en gang i eftermiddag, at vi får gang i trafikken igen. Alt bliver, som det skal. Så I har bare at spille noget rigtig suverænt godt musik.
0: Hvad med Ace of Base?
1: Jo, det kan vi da godt. Det er jo svensk jo.
0: Det er det.
1: Og det er jo, kan jo også noget. Men de synger på engelsk.
0: Det gør de nemlig. Det gjorde man i 90'erne. Det var sejt. Så derfor, The Sign, Ace of Base.

0: Vi skal sige tillykke igen i dag, skal vi?
1: Det skal vi i allerhøjeste grad, fordi i dag er det 243 år siden, at Nicolai Severin Grundtvig, han blev født.
0: God gammel Nico.
1: Mm. Altså Grundtvig, som var dansk digter, præst, historiker, politiker, pædagog og så videre. Han gav os visionen bag den danske højskolekultur, og så også, ej, at forglemme et væld af salmer og sange.
0: Kan du synge en af dem?
1: Der er den der, vær velkommen her. Det er også fordi, nu har jeg den her underlægning i hovedet.
0: Så det kan... Altså, vær velkommen herrens år?
1: Ja. Hvordan er den er?
0: Vær velkommen herrens år, og velkommen her.
1: Se, du kan heller ikke.
0: Ej, det var bedre end dit.
1: Okay, nå. Men udover at han har givet os blandt altså mange dejlige sange, så har han også givet os mange veje. For ifølge findvej.dk er der 42 veje i Danmark, som er opkaldt efter ham. Og 29 af dem, altså størstedelen, ligger i skønne, dejlige Jylland. Og så lige en lille parentes. 7 af dem ligger i Nordjylland.
0: Ja, tak.
1: Samtidig så er der jo en festival himmel på.
0: Ja, det er Grundtvigsk Forum, som det hedder, som ligesom er på mission på en eller anden måde. De skal ud og udbrede det gode budskab fra Grundtvig-visionerne og højskolekulturen osv. osv. De er for første gang kommet til Jylland og ikke mindst Nordjylland. Og det betyder, at der rundt omkring i Aalborg i dag er morgensang og et simpelthen 10 timers maratons fødselsdagssang.
1: Ja, det er så imponerende. Så selvom Grundtvig han primært boede på Sjælland, så er han da i allerhøjeste grad velkommen her i det jyske. Fordi der er jo så meget godt i Jylland. Altså vest for Sjælland, vest for København og vest for Valby Bakke. Og noget af det, der er så godt i Jylland, det er jo, at her kan man snakke. Ikke tale, bare snakke. Så for at fejre Grundtvigs fødselsdag, skal vi selvfølgelig høre Valby Bakke af Peter Sommer.
2: Jeg trængte

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Before You Go fik du her med Lucas Graham. Han er fuld gang i den i USA for tiden. Han har netop lagt et par billeder og videoklip op fra kæmpe store arena-koncerter. I New Jersey var det, han var i her 6. september, altså i søndags. Fordi han er jo over at varme op for Ed Sheeran.
1: Og det er noget med, at han skal tilbage?
0: Ja, han skal tilbage til Danmark.
1: Nej, til New Jersey.
0: Nå ja, jo, på den måde. Han kommer hjem på et tidspunkt, men inden da, så skal han altså give en lang række koncerter over there, sammen med Ed Sheeran, som han altså har huet op med, efter at Ed Sheeran gav koncert i Danmark sidste år. Det var sådan set meget sejt, at de lige blev bondkammerater, og altså har fyret den af sådan rent musikalsk siden. Nå, vi nærmer os en omgang nordiske nyheder. De foregår altså her fra det nordiske, og ikke fra New Jersey. Den får du lige om 2,5 minutter. Først Alex Warren og Carry You Home.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvordan skal vi forholde os i forhold til den nye gødskningslov? Sådan lyder det fra landmand Kjeld Villadsen fra Halkær ved Nibe og masser af andre frustrerede landmænd landet over.
3: Det største problem, vi har lige nu, det er at få at vide, vores udledningskvote er på ejendommen, altså i forhold til kvælstof. Og den har vi blevet lovet, at den skulle komme i september her. Og jeg hører endda, at den måske bliver udskudt yderligere ud i oktober.
0: Usikkerheden om den nye lovgivning når får telefonerne til at kime hos Landboforeningen Agilix i Aalborg. Her søger de mange frustrerede landmænd råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov.
4: Vi vil rigtig gerne regne på mulighederne med de nye regler, men vi er nødt til hver gang at sige til kunderne, at I skal huske, at der kommer en regulering i løbet af september, så det kan være, at vi er nødt til at starte forfra, når vi når til 1. oktober.
2: Sådan siger altså Poul Madsen, der er fagchef for planteavl i Agilix. Loven træder i kraft 1. januar, men allerede nu har planteavlerne altså brug for at vide blandt andet, om de må så vintersæd og på hvilke marker.
0: Overtræder landmænd som Kjeld Villadsen ved Nibe-loven, så kan der vente bøder og i yderste konsekvens forbud mod fortsat drift på ejendommen. Styrelsen har bebudet, at de nye retningslinjer er på vej, men altså tidligst til oktober.
2: Der er udsigt til nye og moderniserede lokaler til undervisning i natur og teknologi på en række skoler i Jammerbugt Kommune. Kommunen har fået 3,6 millioner kroner fra Villumfonden til at skabe bedre rammer for naturfagsundervisningen.
0: Pengene vil komme til 650 elever til gavn på 6 skoler og 7 undervisningssteder. En væsentlig del af projektet bliver etableringen af 3 nye natur- og teknologilokaler på skolerne i Biersted, Torp Klim og Skovskår. Projektet det løber frem til juli 2028.
2: Når flyshowet Danish Air Show i den kommende weekend endelig er tilbage i Nordjylland, vil det blive den største forsvarsrepræsentation nogensinde.
0: Her vil nordjyderne kunne komme tæt på både F-35 kampfly, Hawk-helikopter og Hercules-transportfly, fortæller pressechef Morten Valentin ved flyvestation Air Transport Wing i Aalborg. Og her i forsvaret så håber man altså på, at showet vil styrke interessen for en fremtidig karriere inden for området.
2: Den historiske oprustning betyder nemlig, at der denne gang vil være fokus på rekruttering og jobmuligheder, siger Morten Valentin.
5: Det, at man går ind og søger på forsvarets hjemmesider efterfølgende, overvejer, er opsøgende, det kan jo være, at man går derfra og har fået svar på 15 spørgsmål, eller så på vej hjem i bilen, så er der måske lige et par spørgsmål mere, at vi kan holde den dialog åben, og så forhåbentlig kunne se det over tid i vores ansøgertal.
0: Danish Air Show har været aflyst de seneste 2 år med henvisning til manglende ressourcer. På søndag så finder det store flyshow sted fra kl. 8 til 16 på flyvestation Aalborg.
2: Det er mest af alt en gråvejrsdag med regn eller byer i perioder. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader, og så er der let til frisk vind fra sydvest.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg og Blæst fik du her en som dig. Laura Stam, vi skal lige have ryddet op på vejene.
1: Det skal vi. Jeg har altså gode nyheder med, der er nemlig gode takter i den nordjyske trafik. Efterhånden der ser jeg kun grønne striber på min satellitkort. Det gælder også ind omkring Aalborg. Og det er altså lige på nær den gode gamle klassiker, har jeg lyst til at sige, på Haverslev, på E45 forbi Haverslev hedder det. Der er altså stadig vejarbejde, som lige trækker lidt ekstra køreminutter, men ikke noget i forhold til det, vi plejer at se, så I burde godt kunne køre der, uden at det går helt galt, og I kommer alt for sent. Hvis der nu skulle ske et uheld, eller der ligger et eller andet på vejen, som jeg ikke lige har fået nævnt, jamen, så kan du fortsat ringe ind til P4's trafiktelefon. Det gør du på 70 100 110.

0: Soul Asylum fik du her med Runaway Train.
1: Vi har talt om den tidligere her på morgenen, altså resultaterne af den nye PISA-undersøgelse. Og nu er den landet, og det er ikke ligefrem opmuntrende læsning, de her resultater kommer med. Fordi den viser, at danske 15-årige aldrig har været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de som aldrig før.
0: Ja, blandt andet så svarer 28%, altså næsten hver tredje, at de har pjekket en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Nogen, som dog har mødt frem, Knud Erik, dem står du sammen med på Nibe Skole.
2: Ja, vi sidder faktisk ned, for jeg sidder med udsigt til en legeplads, hvor der er fuld gang i den. Det er så godt nok de noget mindre, fordi dem, jeg har sat stævne her på viseskolelederens eller souschefens kontor, det er Camilla Damborg, det er Ida Ebdrup, det er Victoria Krog, der alle går i 9. klasse. Victoria, nu spørger jeg sådan lige dig lidt flabet. Hvornår har du sidst pjekket?
3: Jeg har ikke pjekket før.
2: Det har du aldrig gjort. Hvad siger du til, at der faktisk er mange flere, der er begyndt at pjekke af 15-årige?
3: Ja, jeg vil i hvert fald ikke gøre det, men der er nogen, der nok gør det, fordi de er svært i skolen, og synes, det er svært at danse med musik og læse.
2: Er det det, at I oplever, Camilla, altså, at der er nogen, der pjekker, kommer for sent? Og
4: ja, jeg føler, altså, når vi kommer højere op i klasserne, så er det mere tydeligt, at der er flere, der begynder at gøre det. Og sådan.
2: Hvad tror du, der er grunden til det?
4: Ja, altså, der er nok ikke så mange, der synes om skole, faktisk.
2: Ida, når vi ser på den her undersøgelse, så er det jo også et resultat, som viser, at 15-årige er blevet værre til at læse, de er blevet dårligere til matematik, de er blevet dårligere til naturfag. Hvad er det, du umiddelbart tænker, når du hører sådan en melding?
5: Jamen altså, jeg tænker selvfølgelig, at det er ærgerligt, at det er blevet sådan nu, og at det ikke var ligesom før, hvor man var god til det hele tiden. Ja.
2: Hvad tror du er grunden til det?
5: At folk, de måske bruger mere deres tid på at med vennerne, eller sidde og game derhjemme, eller noget helt tredje.
2: Gør du noget anderledes? Kan du mærke det, at du gør noget anderledes, end du måske ville have gjort tidligere?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg synes, jeg følger godt med, og ja, har det godt i skolen.
2: Victoria, når nu den her undersøgelse, den er lige kommet ud her klokken 9:30, og der står 15-årige er altså blevet dårligere til de her ting. Du er 15 år. Vi ved ikke, om jeres skole har været med. Det tror jeg, det er jeg ikke sikker på, at den nødvendigvis har. Men der kan meget nemt komme til at gå sådan en historie om, at 15-årige de er blevet dårligere og dårligere til de her ting. Hvordan er det?
3: Det er vel ikke alle, der er blevet dårligere. Det er vel kun gennemsnit, der er blevet dårligere. Der kan stadig godt være nogen, der ligger højt, og nogen, der ligger på det gamle gennemsnit.
2: Men hvordan vil du have det, hvis det er den fortælling, der sådan bliver, at man hele tiden hører om elever, der er blevet dårligere til at læse og til at lave matematikopgaver, og så får man lige sagt, at det er jo de 15-årige?
3: Ja, det er jeg vel lidt træt af, fordi det er ikke alle os 15-årige, der er dårlige i skolen. Det er kun nogen. Det kan godt være, at det er blevet værre, men det er vel ikke alle.
2: Jeg synes, der også er en ting, der er værd at bide fast i, og det er, at rent faktisk, så når man spørger, hvordan I har det, altså som 15-årige, og nu er det ikke lige jer tre, men når man spørger i den her undersøgelse, så svarer de 15-årige, at de faktisk har fået det bedre, sådan alt i alt, altså med deres liv og med tilværelsen, skolegang, derhjemme i det hele taget. Er det noget, du sådan siger, Camilla? Jamen det passer egentlig meget godt med, hvordan jeg egentlig sådan kigger på mig selv og mine kammerater.
4: Jamen det synes jeg da også, når jeg kigger rundt, sådan, jeg synes folk på min alder, de virker ret glade, ret tit og sådan noget.
2: Men er der slet ikke noget at være bekymret over?
4: Jamen, der er jo selvfølgelig lidt det der med skolegangen, som godt lidt kunne blive et problem, men altså, folk de virker bare til at have det godt.
2: Ja, fordi Victoria, du sagde lidt med, at det her med at have det bedre, der måske ikke er det der pres længere sådan imellem eleverne.
3: Nej, der er i hvert fald flere, der begynder at snakke åbent om, de ikke er så gode i skolen. Det er langt, hvis alle nu falder, så bliver det måske heller ikke så tabuagtigt.
2: Ida, hvordan har du det i dag?
5: Jeg har det meget godt. Det er en god morgen for mig, ja.
2: Det er en god morgen. Jamen ved du hvad? Jamen, jeg vil ikke tage mere af jeres frikvarter.
5: Tak.
0: Ja, dejlige bekymringsløse, næsten i hvert fald unge mennesker. De voksne til gengæld, de er hamrende bekymrede, og derfor så er der altså også breakingbjælker inde på DR.dk, hvor du kan læse meget mere om den her PISA-undersøgelse. I Danmark, der har 6.266 15-årige elever deltaget i undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år, og Danmark har deltaget siden år 2000.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Det var da lige TV2 bag dukkede hoveder.
1: Morgens moment.
2: Altså, uskrevne regler kan jo i sig selv være sindssygt forvirrende, og det oplever landbruget i hvert fald lige nu, hvor det bogstaveligt talt ikke er skrevet regler ned i forhold til den nye gødskningslov. Og der er masser af steder, hvor uskrevne regler, hvor de er, og hvor de kan være temmelig forvirrende at finde ud af.
0: Ja, det kommer vi jo til at snakke om på redaktionen her til morgen, og Ida, du stod jo i en meget konkret uskreven regelsituation.
2: Ja, jeg får en håndværker på besøg i eftermiddag, og hvad er de uskrevne regler, når man har en håndværker på besøg? Altså, hvad gør man af sig selv, når der er sådan en i ens hjem?
0: Krammer man også lige, når de siger hej og goddag?
2: Det har jeg jo lært nu, at det gør man ikke.
0: Nej, det gør man bare
2: slet ikke. Du giver allerhøjst hånden.
0: Ja, og så skal du lade være med at stå og overvåge.
2: Ja.
0: Det gør man bare overhovedet heller ikke.
2: Nej.
0: Vi fik også lidt hjælp fra en vaskeægte håndværker, som virkelig kunne udtale sig lidt fra egen erfaring om, hvordan man gebærder sig, når man har inviteret en indenfor. Knud Erik, han var på gaden med mikrofonen og mødte altså blandt andre Emil Guldhøj, som er murer, og gav nogle gode tips, som du skal notere dig. Noget så eftertragteligt, Ida. Okay?
3: Ja, tak. Det er fint, at vi skal gå og småsnakke. Vi bare går og hyggesnakke lidt en smule, men nogle de må også gerne holde sig på afstand, og så vi bare kan få lov til at bare gøre vores arbejde i fred.
4: Kan du mærke, at der også er nogen, som har det sådan, at de vil helst bare, værsgo, kom ind, og så går vi et andet sted hen, og vi vil faktisk slet ikke være hjemme?
3: Ja, jeg har prøvet et par stykker af dem, hvad hedder, de er ude med det samme.
4: Skal man byde dig på et eller andet?
3: Altså, en solvand og sådan lidt af hver, den har lige til at starte, men det vil ikke være helt galt, jo. Så når klokken rammer lidt senere på dagen, så sådan en fyr, så løber heller ikke være helt skadeligt.
0: Jeg synes, det er fremragende, han lægger op til sådan en lille buffet,
2: ja.
0: Emil her.
2: Jeg har taget noter. Småsnak, fint. Ellers, så skrid.
0: Ja.
2: Og så sodavand eller øl.
0: Ja.
2: Ja. Det husker jeg.
0: Ja. Til eftermiddag. Får lige købt ind, ikke?
2: Jo.
0: Godt så. Jeg glæder mig til at høre om det i morgen.
2: Mm.
0: Godt.
2: Også mig.
0: Vi skal... noget, du måske kunne gøre, mens at håndværkeren er i gang hjemme hos dig, det var jo at kunne læse en bog. Det er FN's internationale læsedag i dag, og så er der også lidt andet en PISA-undersøgelse, som viser, at vi er helt vildt dårlige til at læse. Så måske vi skulle højne niveauet lidt.
2: Og det kommer det til at handle om på formiddagen på 4'eren. Det sætter de fokus på. Louise og Mads vil gerne høre derfor, om du læser bøger, og hvorfor.
0: Og så har de altså selskab af Zenia Stampe, vores kulturminister, og en mand, der har indlæst flere hundrede lydbøger. Hør, hvordan det er, og hvordan det lyder i formiddag på 4'eren, når der har været radiovis her kl. 10.
2: Og så kan vi jo bare takke af for i dag.
0: Ha' en dejlig tirsdag. Prøv med håndværkeren.
2: Ja, tak. Du får en update i morgen.
0: Ja, tak.

0: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
2: Ja,
1: kæmpe hurra.
2: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
1: Ja.
2: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
1: Mens du hørte formiddag på 4'eren.
2: Det gjorde jeg også.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Efter formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
1: Nå.
2: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det ikke er godt for
1: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
2: Så jeg fik, hyggeligt.
1: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
2: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
1: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. De ser ikke så godt ud.
2: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
1: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Så er der tale om læsekrise?
2: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
1: Ja, præcis.
2: Eller lyt til en bog.
1: Ja, præcis.
2: Læst.
1: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
2: Nej.
1: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
2: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læser 7 bøger i sommerferien.
3: 7 bøger?
0: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer mig.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Ja. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget. Ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse. Og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo om mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme, og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegeret, at vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger. Og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers. Og det er jo lige præcis det,
0: ja,
1: bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af en ånd. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland. Selv tak, Jens.
0: Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan jo være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser i en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblader og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17 og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9- og en 6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog? Ja. Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, i bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det nummer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når der snart skal lægges budget i Mariagerfjord Kommune, så skal politikerne prioritere ekstra hårdt. Det står nemlig klart, at man skal finde 2,6 millioner kroner ekstra i 2027 til NT's busdrift og flextrafik i kommunen, fortæller næstformand i kommunens teknik- og miljøudvalg, Edin Heijer.
3: Det betyder så set, for at vi kan fastholde den service, vi har i Mariagerfjord Kommune, så skal vi jo af med 2 millioner mere til NT. Og det har vi sagt, det vil vi gerne gøre.
2: Baggrunden for den ekstra udgift er blandt andet lavere billetindtægter i busserne.
3: Vi kan jo se, at mange flere bruger bilen. Mange 17-årige, som har lige fået et kørekort, bruger bilen. Mange kører sammen og søger, hvilken betydning kan det have på længere sigt for NT i vores kommune og sikkert de andre kommuner i forhold til busser.
2: Mariagerfjord Kommunes merudgift til Nordjyllands Trafikselskab består af 2 millioner kroner til busser og 548.000 til flexkørsel ekstra i forhold til kommunens nuværende budget. NT regner med, at passagertallet samlet vil være faldet markant fra 2024 til 2026, blandt andet fordi færre unge ventes at bruge den kollektive trafik. Når flyshowet Danish Airshow i den kommende weekend endelig er tilbage i Nordjylland, så vil det blive med den største forsvarsrepræsentation nogensinde. Her vil nordjyderne kunne komme tæt på både F-35 kampfly og Hercules transportfly, fortæller pressechef Morten Valentin ved flyvestationen Air Transport Wing i Aalborg. Den historiske oprustning betyder også, at forsvaret dengang vil have fokus på rekruttering og jobmuligheder. Vi håber, at nogle af de besøgende vil få lyst til at opsøge mere viden og måske selv søge ind i forsvaret i fremtiden, siger Morten Valentin. Tirsdag byder på skyet vejr og perioder med regn eller byer, 15-18 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Zenia Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Zenia, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for fakt.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Zenia. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Zenia, det vi kan forstå, at du begyndte at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig at koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talt, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og jeg, sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker en, der hedder Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Zenia, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og hertil er embedsmandsrapporter, altså lovtekst, der er altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Zenia. Det kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja,
3: det,
1: ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Sorry. Nogle gange, så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, så strikker jeg imens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole. Så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget og bliver inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Zenia Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie K. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister for Det Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det kan godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset et hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som appellerer til det enkelte barn. For det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold. Min yngste, han elsker fantasi. Og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her, det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt I læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At ja. Der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser som minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbestyrelsen. Butikken.
2: Ja.
0: Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, at hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også spille lidt med, hvad de så interesserer sig for. Mm. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så, ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, nej. Må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, hvad de interesserer i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånede bøger, der ikke lige var aldersvarende, og så hun selv fundet ud af. Nu kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun gået efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde. Og så i skolen, synes jeg også generelt. Altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem. Og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog? Hvad vil de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige, sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have at hun ikke bruger for meget tid på det, så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal jeg have. God dag.
0: Og i det hele taget tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
1: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4 med dig.

0: Fyrsted.
1: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
2: Ja.
1: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
2: Sikke en fantastisk historie.
1: Det er da helt fantastisk. Tænk, ej, jeg håber, Bo han lytter med.
2: Det håber jeg også.
1: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
2: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
1: Skud ud. Ej, hvor de vigtige.
2: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
1: Er rigtigt?
2: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, men det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hæv hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg skud ud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
1: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
2: Nå, hvad ville hun?
1: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
2: Nå, fordi så skulle hun være sikker på, aftensmaden var sikret, eller?
1: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
2: ja,
1: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
2: Ja, forfest, ja.
1: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
2: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd, hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tigger ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
2: Yes.
1: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
2: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske sådan, tjusset os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Så bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing, og desværre gået fra i dag, af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.

0: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
1: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af. Ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagen, og det, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
2: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogsindlæst også er meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, men det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er navn, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal turneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine bibliotekspenge.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt på pengepungen. Jamen, så sådan en serie. Men på et tidspunkt er jeg også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfatter, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogle lydbogsoplæsere kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når flyshowet Danish Air Show i den kommende weekend endelig er tilbage i Nordjylland, så vil det blive med den største forsvarsrepræsentation nogensinde. Her vil nordjyderne kunne komme tæt på både F-35 kampfly, Hawk-helikopter og Hercules transportfly, fortæller pressechef Morten Valentin fra flyvestationen Air Transport Wing Aalborg.
3: Det forsvars viser frem har aldrig været større i mængde. Både i forhold til enheder, men også i forhold til det udstyr, der bliver vist frem, fordi vi også står i en historisk tid med en historisk oprustning.
2: Den historiske oprustning betyder også, at forsvaret denne gang vil have fokus på rekruttering og jobmuligheder. Vi håber, at nogle af de besøgende får lyst til at opsøge mere viden og måske ser sig selv i forsvaret i fremtiden, siger Morten Valentin.
3: Det, at man går ind og søger på forsvarets hjemmesider efterfølgende, overvejer, er opsøgende. Det kan jo være, at man går derfra og har fået svar på 15 spørgsmål, og så på vej hjem i bilen, så er der måske lige et par spørgsmål mere, at vi kan holde den dialog åben, og så forhåbentlig kunne se det over tid i vores ansøgertal.
2: Danish Air Show har været aflyst de seneste 2 år med henvisning til manglende ressourcer. På søndag finder det store flyshow sted fra kl. 8 til 16 på flyvestation Aalborg. Der er udsigt til nye og moderniserede lokaler til undervisning i natur og teknik på en række skoler i Jammerbugt Kommune. Kommunen har fået 3,6 millioner kroner fra Villumfonden til at skabe bedre rammer for naturfagsundervisningen. Pengene vil komme 650 elever til gavn på 6 skoler og 7 undervisningssteder. En væsentlig del af projektet bliver etableringen af 3 nye natur- og tekniklokaler på skolerne i Biersted, Torup Klim og Skovskov. Projektet løber frem til juli 2028. Det er en tirsdag, der er begyndt skyet, og sådan fortsætter det også. Der kan komme regn og byer. 15-18 grader.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså, er der...
4: Når i sagen om...
3: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
4: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og men tak, fordi du spurgte.
3: Ja, sødt du spurgte.
4: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
3: Ja, ja.
4: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
3: Jeg har fået en mail fra en mur. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Okay, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
4: Åh, spændende.
3: Ja, det fik jeg skældt med en ny bil i dag. Men det, så vil de jo lige melde, at den er registreret. Og det er jo
4: fint. Heldigt.
3: Så jo, der sker ting og sager.
4: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
3: Fuldstændig.
4: Det er sådan, hej far.
3: Ja,
4: jeg præcis. Synes, den er skøn.
3: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
4: Det er surt.
3: Ja, det er så træls.
4: Men jo godt at få at vide.
3: Ja, ja. Så
4: ved man ligesom, hvad der venter.
3: Ja, ja, præcis.
4: Når man kommer
3: og
4: hjem.
3: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
4: ja,
3: der.
4: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
3: Ja.
4: Nogle gange går det fuldstændig amok på Aula.
3: Ja, det kan det let gøre.
4: Så kommer der 8
3: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
4: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
3: Det er det. Det kan også være lægen, eller frisøren, eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
4: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
3: uanset om vi vil eller ej, så tager den jo med.
4: Og den
3: popper op hele tiden.
4: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2. Med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
4: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret. Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
4: Måske er folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, at de ikke har tid til at skrive.
3: Lige præcis. Det er jo lige præcis det,
4: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
3: Ja, det kan man.
4: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
5: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
3: Hvem er Milo?
5: Det er, og nu ser jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn
3: okay.
5: hund.
3: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
5: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
3: Okay.
5: Hunden, ja, ja. Som jeg også skriver til min
4: kæreste. Men må jeg se?
5: Ja, fordi jeg bare swipe her.
4: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
5: Men han har altid samme blik.
4: Det har, ja.
5: Men der er
4: ikke meget smil over det her.
5: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
4: okay,
5: nogen.
4: Okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
5: Ja.
4: Der smiler han. Er vi ikke enige om det?
5: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det er jo ikke, kan jeg se.
3: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
5: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ikke ind, men jeg har sendt nogle billeder.
3: Ja. Okay, ja. Godt.
4: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i
3: jamen, det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
4: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Ej, der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tynden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til at forstyrre folk ved telefonsalg. I går blev også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
5: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
4: Ja, det vil man, end når man sidder der på tynden af en forsikringssælger, ikke?
3: Stella fra Hvidovre, hun er krøbet til korset.
4: Nå.
3: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
4: Åh, kender.
3: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
4: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
3: Okay, stærkt.
5: Det er måske meget godt.
3: Nå, men okay. Produktions Danmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
4: Ja, det var der alligevel.
3: For nogen.
4: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
3: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo, de skal bruges til.
4: Nej, lidt kommet ind.
3: Kom så.
4: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
5: Kan man godt.
4: De lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Tyrsted.
1: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja?
2: Det synes jeg.
1: Du skal i gang med at læse noget mere?
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men Nej. Jeg vil gerne. Men
1: jeg vil gerne hjælpe dig.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Anbefale bøger?
2: Ja.
1: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genre også.
2: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
1: Det skal man nemlig.
2: Jeg var meget inspireret af, at vi havde Morten Rønnelund med, fordi hvis jeg engang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
1: Ja,
2: det,
1: også mig.
2: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan jeg virkelig godt.
1: Men det er det, læsning kan.
2: Det er det, vi bliver det, læsning
1: klogere.
2: Kan. Ja, præcis.
1: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner jo verden.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen, og man bliver så grebet af det og suget ind i den verden. Ikke?
2: Jo, og man kommer ud på den anden side og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
1: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
2: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om lidt tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
1: fantastisk.
2: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
1: stor. Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
2: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet det samme. I lydbogsversionen, der var den jo næsten 23 timer lang.
1: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
2: Jeg havde 23 timer sådan i rundt tal sammen.
1: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
2: Synes du det?
1: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja, ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, at jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
2: Ja, men
1: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
2: Nej, men han har jo så også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
1: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
2: Det er korrekt.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
2: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
1: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for at se Manchester
2: United? Nej, det kommer ikke til at ske. Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv, fordi din kæreste, han skal se Champions League?
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
2: Ja.
1: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
2: Okay.
1: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
2: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
1: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
2: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
1: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundets vegne, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt, men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfinere træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august.

0: sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor Kanadien ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
1: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
3: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
4: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
5: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
4: Og vi har jo en rapsplante her.
5: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
4: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
5: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
4: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
5: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
5: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
4: Vi tænker, det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at... Eller marken må overleve indtil foråret jo.
1: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
6: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
1: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, når vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romere for eksempel, og fra Save og så Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: svæver sang, vi fik her fra Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugorm, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge, så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne Bergman til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Og det var meget fedt at se, i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik, og så var der et eller andet. Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før. Og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
2: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan lidt et form for sad groove.
3: Ja. Yeah.

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som var altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i det nu her i P4 Play. Så en sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Carly Minogue og Snow Patroller. Helt.

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En mulig forekomst af oddere i Stor Vildmose har sat en kæp i hjulet for planerne om at opføre Danmarks største solcellepark. Projektet Energipark Rendbæk Øst er blevet bremset af planklagenævnet, fordi Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Jammerbugt, Mogens Gade, er ærgerlig og erkender, at kommunen har lavet en fejl ved ikke at vurdere konsekvenserne for miljøet på forhånd.
3: Det er virkelig tungt, og det er ærgerligt, fordi havde vi været opmærksom på, at planklagenævnet ville slå ned på den her, så havde vi selvfølgelig taget den med i planlægningen.
2: Planklagenævnets afgørelse kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Hvis det store solcelleprojekt alligevel skal blive en realitet, så kræver det godkendelse af et nyt projekt og at hele planprocessen skal gå om. Noget udvalgsformanden dog ikke afviser vil komme til at ske.
3: Det er jo ikke sådan, at der er sagt, at man ikke kan lave en solcellepark på grund af, at man har set spor af noget i 2017. Nej, det er jo sådan, at man skal forholde sig til, hvordan det er, man sikrer, at den her eventuelle odder, den også kan leve i harmoni med en solcellepark.
2: Mens solcelleprojektet altså er bremset, så er 15 vindmøller ved at blive rejst i området som en del af energiparken. To personer forsøgte natten til i dag at stjæle kvæg fra en ejendom på Åvej ved Løgstør. Ifølge Nordjyllands Politi bakkede gerningspersonerne en hestetræler op til en lade og gik gennem en ulåst port ind i kostallen omkring klokken 3 i nat. Beboerne opdagede dog de udbudende gæster, som flygtede fra stedet i køretøjet. Der blev ikke stjålet dyr, og politiet har foreløbig ingen mistænkte, da man ikke har et registreringsnummer på traileren eller køretøjet. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

P4 på en tirsdag her ved middagstid, 5 minutter over halv 1 er klokken, og det var Ella Augusta, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella Augusta, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Så der er lidt at glæde sig til det her.

0: danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangerne sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Og ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4. plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så nu skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på islandsk radio for tiden, sanger og sangskriveren. Der er det i fredag, var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader, det skal vi med Kasper.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play. Akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesang med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romero, og inden der er også den her med December 10.

Vi i P4 sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ore, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea, hun kommer fra. Hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, Går på hænder for eksempel, kom i april, og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder

skal jo endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vende mig til, når hun laver sang som den effekt. Der i næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen kl. 1. Værsgo.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligt i personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
5: Tak skal du have, Thomas.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og så har vi startet den her time. Er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sandt nemlig Juice in Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hit-depotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som er Ditte her på 4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert, jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke, tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg ikke

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende og alternativ tilgang til rocken dengang, i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere

En sang med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med. If This Is Cool hentede jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu, i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det Sandra Lennet, vi løber.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tænk Om.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet, for eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu, Marius Siska, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter, takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siska, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske var jo sidste, var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få en lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Altså, jeg kan godt se at få grinet af, I to, det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10, men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falula. Kom så.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket jo vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Sådan, tre du kan lide fredag og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sovs, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem, og stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos, White.

Why don't you stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip i DNU, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder rebet og

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyder.

Det er Cybers, der er på vej her, en artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4, nummer som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, A Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er Lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: den her sang. Det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det de her Poulsen, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canada ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
3: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører på E45 i nordgående retning. For her er der sket et uheld lige efter Limfjordstunnelen, og nærmere bestemt så er det sket ved frakørslen til 22 Nørre Sundby C, og det højre spor det er lige nu spærret. Og det er altså på E45 i nordgående retning, at det højre spor er spærret ved Nørre Sundby C på grund af et uheld.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, stor mand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormand, småmand.
3: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
3: For en stormand?
0: Nej, sådan er vi ikke. Vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HPK-program at starte på.
3: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
3: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark. Og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
3: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit, Agpalilik,
0: den
3: skal hen.
0: Ja.
3: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
3: Men den er så et lille bitte stykke, at det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
3: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
3: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
3: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
3: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, der ikke har fået ned, hva'?
3: Ja.
0: Bang!
3: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Det er bare en brødkrumme, der er røget i Grønland.
3: Ja. Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
3: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteoritter og sådan noget. Der ligner det bare en klump, det er et eller andet brun sten.
3: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
3: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
3: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
3: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København Zoo.
3: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
3: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Du. Der kommer ikke noget op. Ej, det er 7. forsøg, man har været i gang i her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
3: Ja.
0: Det er gået dårligt.
3: Ja. Det er igen.
0: Det er den korte.
3: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
3: Ja.
0: Hvis skyld er det? Pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
3: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
3: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så månedens hjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi har pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
3: Ja,
0: så kører det.
3: Det hører man tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
3: Ja, ja.
0: Det er set mange gange
3: Det bliver
0: før.
3: Nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
3: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
3: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver...
0: Man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
3: Ja,
0: præcis. Man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
3: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Ja, lad os lige få møde op på det.
3: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
3: Ja.
0: Philip, han er ude.
3: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
3: Porten er lukket ind til...
0: Der er ikke noget.
3: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, han har tilbudt at fjerne sit fly.
3: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
3: Nej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
3: Vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
3: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
3: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Sompe. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: På men jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-testen.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Nå. Ja, nå, ja, ja, ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt på hylden i sidste uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik den grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også for modstanden,
1: ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I kælenavnsquizen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja,
0: for at finde ud af, hvad kan det være, hvad kan det være, hvad kan det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har, ja, et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kunne man lære, den på, hvem, man er, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja, vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja. Det, altså, hvad skal der med kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig en
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der.
1: Ja.
0: Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00 kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste år, du gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
2: kugle rundt.
0: Yes. VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. Jeg forestiller det.
1: Og VO?
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Lige på kanten, ja, der var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi... Det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal...

P4 Trafik med en opdatering, og det er til jer, der kører på E45 i nordgående retning. For uheldet, der var sket lige efter Limfjordstunnelen, er nu kommet ind i nødsporet, og det betyder, at alle spor forbi 22. Nørresundby C igen er fuldt farbare, og det kan altså også forhåbentlig få sat lidt skub i den her kø, som I møder frem mod tunnelen.

0: sådan rigtig apropos-sang har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi har jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe, og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved, det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke fordi den kommer fra PISA. Den
0: nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Ja, det er ikke fordi den er helt skæv.
1: Nej, det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige,
0: ja,
1: det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke? De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere. Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er også altid en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børn om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: passe på fremtid. Os
1: i fremtiden. Ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kom vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små.
1: Ja,
0: kom og lære på, hvem man er. Vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle geværer fra tiden lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lavet sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben,
1: ja,
0: skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja,
0: og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trægeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trægeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det bliver aktiveret. Det er
0: en skide god idé, stikke en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt,
0: ja,
1: og lidt farligt.
0: Eller lave en pipe ud af bundstykket, et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange forældre, jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Ja,
0: så længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk helt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lommepenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lommepenge.
1: Kæmpe skrot.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 20 år, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare vælter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i nordgående retning af Vejhjælp nu kommet frem til det her uheld, der er sket lige efter Limfjordstunnelen. Og mens de arbejder på stedet, så er frakørselen til 22. og Sundby C nu spærret. Der er i forvejen en del kø og tæt trafik på strækningen her, som i øjeblikket møder omkring 26 Aalborg Øst. Og det er altså på E45 i nordgående retning, at et uheld spærrer frakørselen til Nørre Sundby C. But I

0: Morgenfesten er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, hånd.
1: Synes jeg.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Også her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnsquiz. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja,
1: ja okay.
0: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig og hoppet på, at der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er ren navlebeskuende.
0: Nå, okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Ej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flytte folk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: 5.000.
0: Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og så for at Rema får alle deres ting ud. Så.
0: Ah, de kører ud for dig?
2: Når alt går godt, så... Ja, nej, alt går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Ja. Nå, men så er det fordi tingene virker. Det er jo den der gode chef-attitude.
2: Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vennegruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo, det har vi fået lavet, så det er jo fint, ja.
0: Ja.
2: Vi er en blandet skare i forhold til, hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er mangfoldigt. Ja,
1: hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
0: Okay.
2: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet. Og
0: lidt klatter?
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til til noget at spise sammen om, hvordan der vil læse, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, at lige pludselig er man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et det er, det gælder vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gælder vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo... Det lyder ikke så vanskeligt, men så lad os da bare komme i gang. Det kunne være meget værre.
3: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er to ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu siger okay. Du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er ren. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
0: Vammel.
3: Vammel. Okay.
0: Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender godt.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem, ja. Ikke så meget dem. De fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
3: to ord, gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
3: Ja, malkeskammel. Men altså...
0: Ja, det vil man jo ikke.
3: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare... Men det kunne, der var to ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel. Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Hvad giver det os?
3: Hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det er en borbræk lovbord.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig ikke.
3: Tekniker er altså
0: rimer på vammel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men er det en ting? Og det var også det de fleste hjem. To år. Men kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej.
3: Nej.
0: Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel.
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget know-how på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Ja, vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke endnu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gammel.
3: Den gammel?
1: Som er osten.
3: Ah...
1: Så derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, at jeg er lidt oppe i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gættede på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Nå, og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ja. Nej, det er jo... Har nogen at sige, at han vil blive varm? Træder han ikke længere?
3: Men det er så,
0: nej,
3: vi så...
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem, ja, efterhånden,
0: det været,
3: mand.
0: Det har været grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Oh. Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok.
1: Det kan ikke være.
0: Så snart den kommer på... så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have. Og jeg spørger lige ned for René. Han sagde et eller andet med næste år.
3: Ja, det hørte godt.

P4 Trafik med en opdatering på E45. I nordgående retning er der nu blevet ryddet helt op efter uheldet, der var sket lige efter Limfjordstunnelen. Det betyder, at frakørselen til 22 Nørre Sundby C igen er fuldt farbar, og nu kan det sidste kø også blive afviklet, og det møder I lige nu omkring 26 Aalborg Øst.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Ja, det ved jeg snakke igen.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det
0: er for hårdt. Ja. Så lige, nå, men det er det.
1: Ja, men
0: prøv, det gør sportsfolk også. Så er man lige ude med en skade, så kommer man tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det,
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er der fuldstændig det, der handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glashalt. Fyldt særlig er med glashalt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant, så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg, der er fuldstændig den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et Hopecore-moment. Og det her, det er Hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider ved at se, hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe at hedde Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige fra Tørring.
0: 84? Ja,
1: 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt. Ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det?
1: Ja,
0: er det ikke sent?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandski Klub, og det gik udmærket ganske fint, siger Anker jo. Det er roligt. han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være et sted. Ja, han mangler i, han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men...
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der fylder, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: og jeg laver
1: balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.

0: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner, og den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: We Are Never Getting Back Together her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Ja, det var ikke bare en hvilken som helst solcellepark. Nej, det var faktisk Danmarks største solcellepark, der var på vej i Jammerborg Kommune. Men nu ser de planer ud til at være forpurret. Og gerningsmanden, ja, han er en lille, glat og pelset fætter. Det er nemlig odderen. For når man har åbenbart ikke lige fået undersøgt godt nok, om projektet det kan påvirke den fredede odder. Og det ærger altså formand for teknik- og miljøudvalget i Jammerborg Kommune, Mogens Gade fra Venstre.
2: Det er virkelig tungt, og det er ærgerligt, fordi havde vi været opmærksom på, at planklagenævnet ville slå ned på den her, så havde vi selvfølgelig taget den med i planlægningen.
0: Ja, ærgerligt for nogle af politikerne her, men det giver samtidig også afsættet til det her.
1: P4 på mission.
0: For det er jo altså ikke første gang, at den her odder den er på spil i store projekter her i landsdelen. Også ved den tredje Limfjordsforbindelse var den involveret. Her fik den ikke sat projektet i stå, men folkene bag måtte alligevel tage hensyn til den. Blandt andet ved at bygge en slags luksushotel til den. Men hvorfor kan den her odder af flere omgange spille en rolle i store projekter? Altså hvorfor er odderen egentlig så vigtig? Blandt andet her i Nordjylland. Det forsøger vi her til eftermiddag at finde ud af. Det og meget mere her i P4 eftermiddag, hvor eftermiddagsholdet består af Tobias Jeggesen, der er ude på jagt efter odderen. Johan Skytte Smorowski, der giver dig nyheder om lidt. Og mit navn, det er Mads Tøgersen.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og Mia Thybo, vi skal en tur ud i eftermiddagstrafikken, og det er noget med, at vi skal ud og køre motorvej.
1: Ja, det skal vi. Vi skal ud og køre E45 i Aalborg i nordgående retning. Det har jo været lidt svært de sidste par timer, fordi at der har været et uheld omkring Nørresundby i nordgående retning på selve frakørslen faktisk. Men det er altså overstået, og der er også fri bane, men der er simpelthen noget kø, som lige skal have afviklet sig selv, skulle jeg til at sige. Det er altså ned fra Aalborg Øst, samtidig med, at vi jo også begynder at se lidt myldretidstrafik, så måske det er en god blanding af det hele. Men der er i hvert fald lidt langsom kørsel nordgående E45 ned fra Aalborg Øst.
0: Ja tak, og du kan ringe ind til P4's trafiktelefon på 70 100 110.

0: The Wham her og Wake Me Up Before You Go Go. Og hvorfor ved jeg, det var det? Jamen, det var fordi, det kunne jeg læse her på min lille skærm. Og det er selvfølgelig også en del år siden, jeg har gået i skole, og det er måske meget godt, fordi det går ikke ligefrem godt med de børn, der går i skole nus, evne til at læse og regne. Det viser i hvert fald resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Blandt andet så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, faktisk fordoblet over de seneste 10 år. Ja, det er ikke ligefrem opløftende, og den opfattelse deler Andreas Reis Christensen, der er skoleforsker hos VIA og med i bestyrelsen for det her PISA-konsortium.
1: Der er ikke ret meget opløftende at sige omkring de her aktuelle resultater fra PISA-undersøgelsen. Og over en lidt længere tidshorisont, så viser det sig jo også, at det ikke bare er den her undersøgelse, der peger på, at det går ned ad bakke med elevernes faglige udvikling. Det er noget, som er gået stejlt nedad siden 2005.
0: Og det er altså særligt de der gode gamle bøger og børnenes læsefærdigheder, der er faldet rigtig meget, viser den her undersøgelse. Eleverne kan simpelthen have svært ved at forstå det, de læser. Det siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker hos Forskningscenteret VIVE.
2: At være lavt præsterende i PISA, det vil sige, at du kan have svært ved, hvis vi tager læsning som et eksempel, at man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Hvis den bliver sådan en mellemlang tekst, du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Ja, men det kan godt være, at der er nogle af de der unger, der har lidt svært ved at læse og forstå det, de læser. Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvor meget læser du egentlig? Jeg kan sige for mig selv, det er ikke så meget, jeg får læst. Nu har jeg også et job, hvor jeg læser en hel del, men jeg er da for dårlig til lige at få læst noget skønlitteratur eller andet sådan om aftenen, når man kommer hjem. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvor meget læser du egentlig? Skriv en sms ind til mig på 1212, start den med at skrive nord, lav et mellemrum, og skriv så, hvor meget du egentlig for læst. Skriv også meget gerne lige dit navn. Det her, det er Hugorm og Peter Sommer, og det er nummer, der hedder Hugorm nedlægger forsvaret.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do her fra Sheryl Crow. På en eftermiddag, hvor vi zoomer lidt ind på en lille drilsk fætter. Det er odderen, jeg taler om. Den har nu igen stået lidt i vejen for et stort projekt, nemlig den Danmarks største solcellepark ude i Jammerbugt Kommune. Den har også tidligere drillet lidt i forbindelse med 3. Limfjordsforbindelse og alle mulige andre ting. Det her, det er altså et dyr, der kommer lidt i vejen, vil nogen sige, som en redning vil andre sige, i det her større projekt. Og vi zoomer i hvert fald ind på den her til eftermiddag. Men hvad er det egentlig for en størrelse, den her lille odderfætter? Jeg har været lidt på nettet og fundet tre ting, du måske ikke vidste om odderen.
1: Nummer 1.
0: Odderen er en ordentlig krabat, og det er faktisk et af de største medlemmer af den såkaldte mår-familie. En odderhund kan blive helt op til 110 cm og veje op mod 8 kg, mens en han kan blive 130 cm og veje op mod 12 kg.
1: Nummer 2.
0: Odderen har i den grad taget det der gode gamle råd om, at man skal spise fisk to gange ugentligt til det næste niveau. Den spiser nemlig ikke andet dag ud og dag ind. Masser af fisk. Op mod 1,5 kilo fisk af alle mulige arter, fra laks til ål, får den tykket sig igennem på daglig basis. Og den er ikke sådan ligefrem nogen flink type. Den tager nemlig bare det lette bytte i form af små yngel.
1: Nummer 3.
0: Ja, odderne, de lever faktisk som nogle mennesker måske kunne ønske sig. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. I hvert fald særligt sådan, måske hvis det går lidt hårdt derhjemme. Han og hun odderen lever nemlig hver for sig. Og så mødes de kun, når de skal parre sig. Ja, det er også en måde at indrette sit liv på. Det er i hvert fald det, odderen den har gjort.

0: Save Us og Rush. Klokken den er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 1.269 dage. Så længe siden er det, at den daværende regering meldte ud, at ammunitionsfabrikken i Elling skulle genåbnes som en stor del af en stor militær oprustning. Men flere naboer er stadig vrede og frustrerede, fordi de ikke føler, at de får svar på deres spørgsmål. Blandt andre Tobias Christensen, der bor tæt på ammunitionsfabrikken.
3: Hvad er servitutteren? Jamen, det kan vi ikke svare på. Hvad er farrisikoen for at bo her? Jamen, det kan de heller ikke svare på. Så spørger vi, hvad er vores sikkerhed? Sådan en helt konkret masse ting, der bliver ikke hver gang, vi spørger i øst, og de svarer i vest.
2: På borgermøderne er det kommet frem, at flere borgere i den yderste sikkerhedszone omkring fabrikken kan blive underlagt nogle begrænsninger for, hvad de må bruge deres grund til. Og derfor åbnede den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen for, at staten vil købe huse i sikkerhedszonen omkring ammunitionsfabrikken. Men et år senere venter Tobias Christensen stadig svar på, om det gælder hans hus.
3: Vi tænker jo, okay, de kommer nok og fortæller os, eller jamen, det gør de bare ikke.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus, men han er endnu ikke vendt tilbage. Til Jyllandsposten har han tidligere sagt, at han har stor forståelse for borgernes bekymringer og vil fortsætte dialogen med de berørte borgere. Det vækker bekymring hos flere nordjyske gymnasier, at danske 15-årige aldrig har været dårligere til at læse og regne. Det slår den nye PISA-undersøgelse fast, der undersøger elevernes faglighed inden for matematik, læsning og naturfag. Og på Støvring Gymnasium har de derfor sat gang i flere tiltag for at øge elevernes læsefærdigheder, siger rektor Anna Amby Freibæk.
4: Jeg kan sagtens genkende, at de elever, vi der starter hos os, at de har... Altså, de har lavere læsefærdigheder, eller dårligere læsefærdigheder, end de har haft tidligere. At det sådan er gået ned ad bakke gennem en årrække. Det er i hvert fald det, lærerne fortæller, og det er den oplevelse, vi har.
2: Også på Vesthimmerlands Gymnasium kan rektor Jette Rygaard se problemet. Men hun oplever faktisk, at eleverne er blevet bedre til at læse de seneste år.
5: Jeg har været rektor i 13 år, og jeg kan godt se, at den faglighed, som vi har en forventning om, eleverne kommer med, den har fået dyk. Men jeg kan også godt se, at de sidste par år, der har Vesthimmerlands Kommune haft stor fokus på fagligheden, specielt matematik og dansk. Og det kan vi faktisk godt begynde at se på gymnasiet.
2: To personer forsøgte natten til i dag at stjæle kvæg fra en ejendom på Åvej ved Løgstør. Ifølge Nordjyllands Politi bakkede gerningspersonerne en hestetrailer op til en lade og gik gennem en ulåst port ind i kostallen omkring klokken 3 i nat. Beboerne opdagede dog de ubudne gæster, som flygtede fra stedet i køretøjet. Der blev ikke stjålet dyr, og politiet har foreløbig ingen mistanke, da man ikke har et registreringsnummer på traileren eller køretøjet. Eftermiddagen byder på skydevejr og i perioder regn eller byer. Temperaturen er mellem 15 og 18 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Marmoset her fra Lucas Graham. Der er kommet nye tal, ny undersøgelse, der viser, hvor gode de 15-årige elever egentlig er sådan til alt det, der nu er i skole med at læse og lave matematik og så videre. Og det er ikke ligefrem fantastisk. Det er faktisk ret dårligt, kan man sige. Og særligt læsningen ser ud til ikke at gå så godt. Og det har der faktisk også ført til, kan jeg se ind på DR.dk, at regeringen har indkaldt til pressemøde med alle de tunge, fine folk med det Frederiksen og Pia Olsen Dyr, og jeg skal komme efter dig. Spændende at se, hvad de vil gøre ved det. Et faktum er i hvert fald, at det ikke står for godt til med især den her læsning. Og min kollega Tobias Jeggesen, han fangede et par af dem, det jo sådan set handler om. Alfred Holm og Magne Andrea Bunde Broberg Johansen, der begge går i 8. klasse på Vildsted Friskole, til en lille snak om, hvordan deres læsefærdigheder egentlig er.
1: Er I også helt vildt ringe til at læse?
2: Altså, nej. Altså, jeg kan godt finde ud af det. Det er ikke fordi, at jeg er dårlig, men det interesserer mig ikke rigtigt at læse.
1: Hvad med dig? Hvor meget læser du?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg læser virkelig meget, men jeg kan jo sagtens læse. Det er ikke det, der er problemet.
1: Så du vil ikke sige, at du er ringe til at læse?
3: Nej, slet ikke.
1: Hvorfor læser I ikke mere?
2: Det interesserer mig ikke rigtigt, men jeg læser kun, hvis der er det sådan et eller andet, der interesserer mig rigtigt.
1: Og hvad med dig? Hvorfor læser I ikke mere?
3: Det er lidt det samme. Jeg tror også, det er fordi, vi har mange andre fritidsaktiviteter, vi også gerne vil nå og sådan noget.
1: Hvad tænker du om, at når jeg fortæller, at de danske elever er blevet ringere og ringere til at læse?
3: Det synes jeg, det er lidt underligt sagt, fordi jeg vil ikke sige, at vi er blevet dårligere til det.
1: Så det overrasker dig faktisk?
3: Ja, lidt.
0: Nej, det kan godt være, at de ikke selv vil sige det, og jeg ved jo heller ikke, om de her to specifikke elever er blandt dem, der ikke klarer sig så godt. Men generelt, ja, så står det altså ikke for godt til. Du kan følge med i mange flere reaktioner på den her PISA-undersøgelse. Jeg kan lige så godt afsløre, der er mange, hvis du går ind på dr.dk.

0: 100 år her fra Lea Øjbjerg og August Schackinger. Og Mia Thybo, vejarbejde, det har jo efterhånden været sådan lidt månedens eller sommerens tema her i det nordjyske. Jeg kan forstå, at vi fortsætter der.
1: Ja, det gør vi simpelthen. Vi starter så, eller vi bliver faktisk i Aalborg denne omgang. Vi har jo det her famøse vejarbejde på Universitetsboulevarden. Der er jo nogle rundkørsler, der skal laves om til lyskryds, og det er sådan noget, der står på on and off. Og de sidste par dage i hvert fald, der har der været kø til morgentrafikken på Ensevej fra Klarup og så ind igennem rundkørslen ved Tranholmvej og så videre ud på Universitetsboulevarden. Nu har vi lidt det samme problem, men den modsatte vej, så nu er der altså lidt kø ind i den her rundkørsel til alle jer, der måske skal videre ud mod Ense igen. Der er i hvert fald kø både på Tranholmvej, Universitetsboulevarden og på Hadsund Landevej ind i den her rundkørsel. Så lidt ekstra tålmodighed i forhold til det, men ingen uheld at melde om på nuværende tidspunkt.
0: Og Mia Thybo og de andre gode folk på P4's trafik, ja, de kan fanges på 70 100 110.

0: Minijean er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Material Lover her fra Sienna Sparrow. Jeg læser gerne 1-2 bøger om måneden og nyder roen ved det. Det skriver Peter, fordi jeg i dag spørger, hvor meget læser du egentlig? Og det gør jeg selvfølgelig, fordi den her nye PISA-undersøgelse altså viser, at det der med at læse, og i øvrigt alt muligt andet ved det med at gå i skole, blandt andet også bare det med at møde op, ja, det går ikke for godt for de 15-årige skoleelever her til lands. Så jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvor meget læser du egentlig. Du kan jo skrive en sms til mig på 1212, start med at skrive nord, lav mellemrum, og skriv så, hvor meget du egentlig får læst. For hvis vi er helt ærlige, vi er måske nogen, der godt kunne trænge til at læse lidt mere. Det kunne jeg da også godt. Men det kan også være, at du er en kæmpe læsehest. Så vil jeg også gerne lige høre det. Du må også meget gerne skrive dit navn.

0: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Hirtshals Motorvejen og skal af ved 5 Vrå og ud på Vejlev Klostervej. Der er sket et uheld oven på motorvejsbroen. Der er altså dermed kun et spor farbart til jer, og det trækker en del kø i, eller det trækker lidt kø i begge retninger. Igen, det var altså til jer, der skal på eller af ved 5 Vrå, altså på Hirtshals Motorvejen. Der er et sket et uheld på motorvejsbroen.
1: Birds og forfatter her for Billie Eilish.
2: P4 på mission.
1: Danmarks største solcellepark skulle bygges i Jammerbugt Kommune, men den plan har ingen ringer end odderen spændt ben for. For efter at kommunalbestyrelsen i Jammerbugt i december vedtog lokalplanen for den her store solcellepark, ja, så har en nabo klaget til planklagenævnet. Og i dag er planklagenævnet så kommet med deres afgørelse på klagesagen om solcelleparken, og her blev odderen altså fundet tungere på vægtskålen, hvis man kan sige sådan. Og Jesper Dalgaard Krog, det er dig, der er nabo til det her, ja, nu ikke længere så kommende solcelleanlæg i Jammerbugt Kommune. Du bor 800 meter derfra, hvor solcellerne de skulle ligge, og så står du jo så bag den her klage. Hvor meget fyldte odderen i dine overvejelser, da du valgte at klage? Og jeg kan se, at jeg måske har mistet forbindelsen til Jesper her. Nå, ved du hvad? Vi tager et stykke musik, og så vender vi frygtløs tilbage på et tidspunkt. When

0: Vi skruer ned for Imagine Dragons og Demons her, fordi vi vender tilbage. Nu har vi nemlig fået styr på teknikken. Jesper Dalgaard Krog, du er som sagt nabo til det her solcelleanlæg i Jammerbugt Kommune, der jo så ikke bliver til noget alligevel. Du bor 800 meter derfra. Du har altså klaget til planklagenævnet, blandt andet i forhold til det her med, at der er odder i området. Hvor meget fyldte de i dine overvejelser, da du valgte at klage?
1: Jamen, de fyldte en del i og med, at det er en LA4-art, en fredet art, som jeg mener kræver beskyttelse. Og jeg mener, det kræver, at når man laver sådan et projekt, at man gør sig umage og sætter sig ind i tingene og undersøger området, og hvilket jeg ikke mente var blevet gjort. Så det var mit belæg for at starte en klage, for jeg mente ikke, at det var blevet ordentligt belyst. Det viste sig så, at jeg havde ret i.
0: Har du ikke bare brugt odderen som et middel til netop at komme af med den solcellepark, som du var stærkt utilfreds med?
1: Det kan man mene, men jeg mener stadigvæk, for det første er min holdning til, at man skal ikke lave industriområdet. Vi er nogle mennesker, der bor derude, så jeg vil da ikke benægte, at det var min vej ind for at se, om jeg kunne få stoppet sådan et projekt. Men jeg mener, det tjener ikke almenvellet, så jeg mener ikke, at det har sin berettelse at lave så et kæmpe projekt i et skønt naturområde.
0: Er det fair at bruge et fredet dyr som odderen som en vej ind til at få stoppet noget, som måske egentlig ikke, som jeg hører dig, handler så meget om dyret?
1: Jamen, det kan man jo have sin holdning til, men det er jo regler, de er jo til for at blive holdt og ikke brudt. Og det er jo ligesom det også jeg argument for, at jeg gik ind i sagen, at det så kunne hjælpe mig. Det ser jeg ikke som noget forkert.
0: Men du har jo klaget over flere ting. Odderen er jo bare en af dem, så det er vel egentlig mere held for dig, eller hvad?
1: Det er en af tingene, men det er jo den, der ligesom faldt på, om de andre ting har kunne stoppe projektet. Det ville være usagt, men det var i hvert fald odderen, planklagenævnet, de lagde vægt på at kunne stoppe projektet her og nu i hvert fald.
0: Hvad er dit eget forhold personligt til dyret odderen?
1: Jeg har ikke som sådan noget personlig holdning til dyrene og odderen. Anden, jeg mener, at regler igen er til for at blive fuldt, og at man skal gøre sig umage, når man laver sådan nogle projekter, hvilket jeg ikke mener, man har gjort til strækning i de her tilfælde.
0: Men i den her sag, der viste den sig at være din ven, kan man sige?
1: Det må man sige. Altså, jeg synes jo generelt, at odder er et fantastisk dyr, men igen, det er jo ikke sådan, at jeg ikke mener, at havde det været Limfjordsforbindelsen. Altså, man kan heller ikke holde alle projekter tilbage for en odder eller en spidsnud mus. Men jeg mener, i det her tilfælde, det er det så massivt ødelæggelse på et fantastisk naturområde, at der har de det sin berettelse, og så klage og gribe ind.
0: Men er forskellen på det her og 3. Limfjordsforbindelse ikke bare, hvor tæt det er på din bolig?
1: Det synes jeg ikke. En 3. Limfjordsforbindelse, mener jeg, noget helt andet. Det gavner ligesom almenvellet. Det her, det gavner nogle stærke pengemænd og ikke folk i området. Plus, at vi er nogen, der bor og har flyttet på landet af en årsag, som vi så bliver stavnsbundet i. Og man kan ikke blive eksproprieret, og man kan ingenting, hvilket jeg heller ikke ønsker.
0: Ja, tak til dig, Jesper Dalgaard Krog. Nu er det tid til en radioavis.

0: Get Lucky her fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, hvis du stussede over, at der var lidt stille her før, så var det altså ikke, fordi vi forsøger at give dig en lille pause til selvrefleksion eller andet. Det var simpelthen, fordi der var tekniske problemer hos vores gode kollegaer på radioavisen. Det skal vi selvfølgelig beklage mange, mange gange. Det er vi ked af, at der ikke kom en radioavis. Vi satser på, at den kommer tilbage om en lille times tid. På den måde er vi i gang. Der er 2 timers P4 eftermiddag endnu, og det skal nok blive godt. Vi satser på at gå fri for de værste tekniske udfordringer. Her er klokken blevet 8:04 efterhånden, og jeg siger velkommen indenfor til meget mere P4 eftermiddag. Mit navn, det er Mads Thøgersen.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlov. Mia Thybo, jeg ved ikke, om det er vind og vejr, der giver problemer i det vendsysselske.
1: Nej, det kan jeg så heller ikke sige. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad der er årsagen til det. Men der er i hvert fald nogle biler, der er kørt sammen. Det er mere specifikt på Vrejlev Klostervej, altså rute 593. Men det er altså sket oven på motorvejsbroen på, ved 5 Vrå, altså den, der kører hen over Hirtshals motorvejen. Og det er altså noget, der trækker lidt kø i begge retninger. Og dermed muligvis også lidt på frakørslerne ved 5 Vrå, altså på E39. Der er nemlig kun et spor farbart til jer. Der er dog politi derude, og trafikken kan altså godt passere. Men vær altså opmærksom på, at der kan godt være, som sagt, lidt opbremsninger. Igen, så var det altså på motorvejsbroen på Frejlev Klostervej. Det kan også være til jer, der kører mellem Vrå og Tors. Vær opmærksom på et uheld.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til P4's trafiktelefon. Tøv ikke med at gribe knoglen. Hjælp dine medtrafikanter.

0: 1000 miles herfra. Vanessa Carlton.
1: P4 på mission.
0: Opførelsen af Danmarks største solcellepark i Jammerbugt Kommune er blevet bremset af odderen. Men hvorfor er den der odder så pokkers vigtig? Ja, det jagter vi svar på i dag. Og hvem er bedre til at svare på det end dig, Morten Elmros, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet og en vaskeægte odderekspert? Morten, hvorfor er odderen så vigtig i blandt andet Nordjylland, at den kan sætte en stopper for sådan et projekt som det her?
2: Ja, god eftermiddag. Jeg skal sige, jeg kender ikke præcis projektet, men odderen er meget vigtig, eller odderen er meget beskyttet, som en, hvad skal man sige, en repræsentant for noget af den natur, som vi i andre sammenhæng også siger, vi så gerne vil have. Og den har brug for stor plads, og man er nødt til at tage hensyn til den, når man begynder at bygge ting, både store og små, han har sagt.
0: Odderen har jo været truet, men hvor udbredt er den nu?
2: Altså, den er udbredt i det meste af landet efterhånden, så der er ikke noget vandløb i Nordjylland, for eksempel, eller Jylland i det hele taget, hvor der ikke kan komme en odder forbi, eller vil komme en odder forbi. Det er et spørgsmål om tid at kigge ordentligt efter. Men så den er, det er gået godt for odderen. Men derfor skal man også stadig passe på naturen. Man kan ikke bare sige, nu går det godt, og så venter vi først med at begynde at tage hensyn til den, når den er ved at uddø igen. Så derfor skal man for forhånd vurdere sådan nogle byggeprojekter som det her, hvad effekt det vil have på odderbestanden.
0: Men der er jo mange hensyn at tage. Der er også hensyn til klima, til priserne på energi osv. Der er jo mange grunde til, at man gerne vil lave sådan for eksempel en kæmpestor solcellepark, som man ønskede derude. Og hvis odderen er i stort set alle åløb og vandløb rundt omkring, også her i Nordjylland, hvorfor så ikke lade et andet forhold komme først, før odderens overlevelse?
2: Altså, man kan jo starte med at overholde lovgivningen, så man skal jo sørge for, at sin tilladelse er på plads. Og så er det jo selvfølgelig i sidste ende en politisk beslutning, om man synes, det ene eller det andet skal vægte mest. Om det er energiproduktionen, eller det er naturen. Men hvis man sørger for at planlægge det i ordentlig tid, så behøver de to ting ikke, han har sagt, være i konflikt med hinanden.
0: Men hvorfor giver det mening, at den stadigvæk har status af fredet, når den er så udbredt?
2: Den er fredet, og den er listet på Habitatdirektivet som medlemsland.

0: EU er blevet enige om. Det er ikke en art, som du har i store bestande noget sted, og den er meget følsom over for, hvordan du behandler dens levesteder. Det er ikke ligesom mus, der stort set kan poppe op alle mulige steder. Så derfor er det stadig nødvendigt at tage hensyn til den. Og indarbejde det i god nok tid i projektet, så man ikke pludselig, så man ikke oplever, at man bliver sat i stå med et projekt, fordi man ikke har taget hensyn til naturen i sine såkaldte grønne projekter.
1: Nej, det er jo noget af det, der så er sket her. Altså, du har beskæftiget dig enormt meget med odderen, og vi taler om den og fokuserer på den i dag. Hvad er det, der er så fascinerende ved den her odder, synes du?
0: Altså, jeg synes, det er et meget elegant dyr, og så er det jo også lidt sjovt at tænke på, at du har et dyr på op til en 10 kilo, som man ser utrolig sjældent. Og så er det selvfølgelig, hvis man er interesseret i naturen, så er det sjovt, at vi har det her. Jeg vil ikke sige store rovdyr, men relativt store rovdyr. Og det udfylder jo en plads i vores natur, som ingen andre arter har, som rovdyret ude i vores ferskvande og kysten også.
1: Tak til dig, Morten Elmros, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet og odderekspert. Og lokalplanen og kommunalplanrammen for solcelleparken i Jammerbugt Kommune er ophævet og gælder ikke længere. Solcelleparken kan derfor ikke etableres i sin nuværende form.

Ordinary World synger Duran Duran her. Gitte skriver, jeg læser bøger hele året rundt. Det underholder og udvider min horisont. Jeg benytter biblioteket meget og søger inspiration i zonelån, uden at gå efter en bestemt forfatter. På vores gade er vi desuden 9 kvinder, som har startet en bogklub. Her mødes vi hver anden måned og snakker om bogen og hygger. Jamen, det lyder da fantastisk. Du kan også skrive ind, hvor meget læser du egentlig, forhåbentlig måske mere end de der skoleelever, der har lidt svært ved det. Skriv ind på 1212, start med at skrive nord. Lav et mellemrum og skriv så, hvor meget du læser. Om lidt, så er det tid til regionale nyheder.

0: Enormt catchy musik her fra amerikanske Cat's Eye, det nummer, der hedder Animal. Nu er klokken gået hen og blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er et kæmpe sats at gå i gang med at afgrøder. Sådan siger landmand Frederik Nielsen, der er driftsleder for planteavlsbedriften Jerslev Agro. Han er en af de mange landmænd, der afventer svar på, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. Men han ser ingen anden udvej end begynde med at så ro.
3: Det er vi nødt til. Vi kan ikke vente på deres regler.
2: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, og loven betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof hver enkelt må udlede, alt efter hvor markerne er placeret. Loven træder i kraft 1. januar, men landmændene ved endnu ikke, hvor stor deres kvote bliver. Og det frustrerer Frederik Nielsen, der ligesom mange andre landmænd for længst har planlagt, hvad der skal sås her til efteråret.
3: Det er tåbeligt. Det er simpelthen tåbeligt. Det er jo sådan set lige godt, om det er Nordjylland eller om det er Lolland. Det er efteråret, det er startet. Folk, de er sår. De fleste landmænd, de er jo langt over halvvejs med at sove. Vi kan ikke vente.
2: Overtrædes loven kan landmænd få bøder og i yderste konsekvens få forbud mod fortsat drift på ejendommen. Styrelsen for Grøn Arealoplægning og Vandmiljø har bebudet, at nye retningslinjer er på vej, men de kommer tidligst i oktober. Det vækker bekymring hos flere nordiske gymnasier, at danske 15-årige aldrig har været dårligere til at læse og regne. Det slår den nye PISA-undersøgelse fast, der undersøger elevernes færdighed inden for matematik, læsning og naturfag. Og på Støvring Gymnasium har de derfor sat gang i flere tiltag for at øge elevernes læsefærdigheder, siger rektor Anna Amby Freibæk.
4: Jeg kan sagtens genkende, at de elever, vi der starter hos os, at de har... Altså, de har lavere læsefærdigheder, eller dårligere læsefærdigheder, end de har haft tidligere. At det sådan er gået ned ad bakke gennem en årrække. Det er i hvert fald det, lærerne fortæller, og det er den oplevelse, vi har.
2: Også på Vesthimmerlands Gymnasium kan rektor Jette Rygaard se problemet. Men hun oplever dog, at eleverne er blevet bedre til at læse de seneste år.
5: Jeg har været rektor i 13 år, og jeg kan godt se, at den faglighed, som vi har en forventning om, eleverne kommer med, den har fået dyk. Men jeg kan også godt se, at de sidste par år, der har Vesthimmerlands Kommune haft stor fokus på fagligheden, specielt matematik og dansk. Og det kan vi faktisk godt begynde at se på gymnasiet.
2: En motorbåd måtte i formiddags reddes fri i Limfjorden af Sæby Redningsstation. Motorbåden sad godt og grundigt fast på lavt vand ud for Mov, skriver Sæby Redningsstation på Facebook. Båden lå så lavt, at redningsbåden ikke kunne sejle frem uden selv at gå på grund, så en redningsmand gik i vandet med en slæbeline og trak båden fri. Den havde fået skader på roret og blev bugseret til hals og senere tilbage til Sæby. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader og vender lidt til frisk fra sydvest. I aften fortsætter det skyet vejr med regn eller byer. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: God eftermiddag med P4.

0: Slow Hands er for Niall Horan.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Hvad er op, hvad er ned, og hvad må vi, og hvad må vi ikke? Ja, spørgsmålene fra landmænd til landbrugforeninger, som for eksempel nordjyske Agilex, er mange efter den her vedtagelse af gødskningsloven. Ja, det er et svært ord. Mange har nemlig for længst planlagt, hvad der skal sås nu her, men reglerne for, hvad de må, kan nu måske ændre sig. Min kollega Simon Krog har været en tur i marken og så ro med Frederik Nielsen, der er driftsleder for planteavlsbedriften Jerslev Agro.
3: Hvorfor har I valgt den her løsning?
4: Vi har valgt den her løsning, fordi at, vi driver noget let jord hernede, og der er ro den mest stabile afgrøde. Og den plan, den har blevet lavet for mange år siden. Og om ikke andet, kornet, det har købt for mange måneder siden, så vi kan ikke drive landbrug fra dag til dag. Det er en langvarig periode.
3: Men I vil så tage chancen?
4: Ja, det er vi nødt til. Vi kan ikke vente på deres regler.
3: Men når du står her, og situationen er, som den er, føles det som et sats?
4: Det er et kæmpe sats. Vi ville ønske, der har været nogle klare linjer, vi kunne køre efter. Vi kunne drive en virksomhed efter. Vi kan ikke drive virksomhed. Vi skal så nu. Vi skal ikke så om en måned. Eller to, eller hvor lang tid det nu går.
3: Hvorfor ikke... Er der en grad af utålmodighed i det her for jer?
4: Nej, det synes jeg ikke. Vi står ude over den udfordring, at vi driver landbrug i Nordjylland. Afgrunden, de skal være kraftige nok ind til, at inden vinteren kommer. Vi ved ikke, om vinteren den kommer, eller om der bliver koldt 1. oktober, eller om det er 1. december. Så vi er nødt til at starte tidligt, for at være sikre på, at vi har noget høst til næste år.
3: Men det er vel rigtigt forstået, der var sådan på det overordnede plan i hvert fald flere forskellige muligheder i forhold til afgrødetyper og sådan noget, I kunne vælge at gøre eller noget?
4: Ja, vi kunne så overbygge hernede på den lette sandjord. Vi er ikke sikre på, at vi kan høste noget, for vi kan ikke vande hernede. Derfor har vi valgt at så ro, for der er vi sikre på, at vi kan høste noget.
3: Hvor vigtigt er det, at kunne høste noget?
4: Det er jo det grundlaget for at drive en virksomhed, en landbrugsvirksomhed.
3: Men betyder det, at I står og faktisk har noget på spil her, også for at kunne have noget at tjene penge på næste år?
4: Ja, det er vi. Vi så den afgrøde her for at være sikre på, at vi har noget at tjene penge på. Men vi ved jo ikke, hvad reglerne siger.
3: Nej, for hvad tænker du om den situation?
4: Det er tåbeligt. Det er simpelthen tåbeligt. Det er jo sådan set lige godt, om det er Nordjylland eller om det er Lolland. Efter det er startet, folk de sover. De fleste landmænd, de er jo langt over halvvejs med at sove. Vi kan ikke vente.
3: Hvad så nu, hvis du står om 3 uger, tal fra styrelsen kommer? Det her, det viser sig ikke at være en rigtig beslutning.
4: Jamen, så håber vi på noget sund fornuft. For det, vi kan ikke blive ved med at vente på, at de finder ud af, hvad de vil. Vi håber på sund fornuft.
3: Hvad kunne det være, hvis du skulle komme, ikke i detaljer, hvad kunne være en god løsning for jer i den her situation?
4: Det er, at reglerne de først indtræffer efter næste dyrkningssæson, altså næste høst, efter næste høst. Det er almindelig sund fornuft, tror jeg, vi alle sammen kan se.
3: Og så vil der være nogen derude og siger, jamen vi skal jo i gang med det her. Der er jo et stort flertal i Folketinget, der vil have noget handling på det her område. Vi skal bare i gang, og så må vi tage skraldet. Hvad siger du til det?
4: Ja, det er også rigtigt. Jeg tror, vi vil også gerne have godt klima og ren vandmiljø og en dejlig natur. Men vi driver også virksomhed. Jeg tror, at de færreste virksomheder, om det er en fødevareproduktion eller om det er hvilken som helst anden virksomhed, de vil nok ikke have fundet sig i det her.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Og Mia Thybo, eftermiddagstrafikken, hvordan står det til derude?
1: Jamen, vi kan jo starte ved det her måske tidligere uheld. Det siger jeg lidt. Ja, sådan lidt. En måske i hvert fald ved, på motorvejsbroen ved 5 Vrå, altså den motorvejsbro, der kører hen over Hirtshals motorvejen. Vejlø Klostervej hedder den også. Der har været et uheld. Måske der stadigvæk er lidt oprydning derude, fordi ja, der er lidt gule striber, men decideret sådan køkørsel, det ser jeg altså ikke længere. Men det er altså noget, der påvirker jer, der kører mellem Vrå og Tårs. Så skal I hen over motorvejen på Vejlø Klostervej, så vær der lige lidt opmærksom på, at der muligvis stadigvæk er et oprydningsarbejde i gang. Men ellers så glider det sådan rimelig fornuftigt ud derude på vejene. Vi sidder selvfølgelig stadigvæk klar herinde, så ring til os, hvis der er et eller andet. Vi skal vide 70 100 110.
0: Og du kan som altid også orientere dig på dr.dk, hvor der også er trafikmeldinger løbende. Det her, det er Elton John, I'm Still Standing.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask, Kampenberg og Blæst.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: 1269 dage. Ja, så længe er det siden, at den daværende regering meldte ud, at ammunitionsfabrikken i Elling skulle genåbnes som en del af en stor militær oprustning. Men flere naboer er stadig sure og frustrerede, fordi de ikke føler, at de får svar på de spørgsmål, de har. Og det gælder i den grad også dig, Tobias Christensen. Du bor tæt på ammunitionsfabrikken. Hvad er det, du stadig afventer svar på?
3: Jamen, vi afventer jo stadigvæk svar på det her, den her servitut, vi skulle have på vores hus inden for den grønne sikkerhedszone, for eksempel.
1: Ja, og hvad betyder det for jer, at du ikke har fået svar på sådan en konkret ting som det?
3: Jo, men for eksempel det der med, at vi ikke har fået svar på det, det er for eksempel os, som ikke har lyst til at være en del af det miljø længere rundt omkring krutten. Ja, vi kan ikke komme videre, for vi kan ikke sælge vores hus, før vi har fået ud, hvad servitutten den indebærer.
1: Hvordan er det for dig at stå i den situation?
3: Jamen det, jeg vil faktisk sige, det er rigtigt. For lige nu, der står vi stille i vores liv, fordi vi vil jo bare gerne væk derfra. Så lige nu, der står vi jo bare på standby i vores liv nu, og kan ikke rigtig komme videre. Så vi har det faktisk rigtig skidt med det.
1: Og det er jo selvfølgelig lang tid, men Tobias, er det ikke også fair nok, at myndighederne skal have tid til at besvare alle de her spørgsmål, som jeg tænker også er svære og komplicerede, så de ikke ender med at melde noget for hurtigt ud, der så viser sig at være forkert? Forkert.
3: Jeg tænker, når man som politiker og som dem, der sidder med det her, har haft så mange års uddannelse og er så klog og får så meget i løn for alt det her, så inden man ligesom går i gang med så stor en proces, som vi skal have sådan en krudt her, så skulle man ligesom have sat sig ned og så havde fået tænkt om, hvad gør vi med de borgere, der er i det kvarter? Og det har de jo ikke gjort, og det synes jeg bare, de skulle have gjort. De får så mange penge for alt for hver måned, og være så klog, så burde de også have været klog på det.
1: Hvad håber du på, at der sker her fra?
3: Jamen, jeg håber, at de får fingeren ud og kommer ud og får fortalt os, hvad er deres plan. Vil de ekspropriere os? Vil de give os noget erstatning? Hvad vil de? Jeg tror bare, alt svar for dem vil hjælpe os.
1: Og det skal, fornemmer jeg på dig, hellere falde i dag end i morgen?
3: Ja, fuldstændig.
1: Tak til dig, Tobias Christensen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus, men han er endnu ikke vendt tilbage. Til Jyllandsposten har han tidligere sagt, at han har stor forståelse for borgernes bekymringer, og at han vil fortsætte dialogen med de berørte borgere.

Superliga her fra Nephew med Simon Kvam i spidsen. Tidligere på eftermiddagen, der hørte vi Hugorm, også med Simon Kvam i spidsen. Mange projekter har den mand kastet sig ud i. Hvis du går ind i DR Lyd, så kan du finde podcasten, der hedder Hvem er Simon Kvam? Hvor man gennem 6 afsnit bliver lidt klogere på, hvem han er og hvad alle de der projekter egentlig handler om, og hvorfor han ikke bare lige måske kan holde sig til et enkelt.

The Script og Man in the Arena, og det er her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke. For der er krisemøde på Christiansborg, hvor undervisningsministeren mødes med skolefolk for at tale om de svage danske resultater i den nyeste PISA-undersøgelse. Danske elever har nemlig aldrig klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Mere om det i radioavisen her, når klokken lige om lidt bliver 17.

0: Bad Timing er fra Oland. Nu er klokken blevet 17.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børn at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rokhier Birk, du er ved undervisningsministeriet, hvor krisemødet er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakkede jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidligere i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de fortsat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løfdal er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: Dagens Monkey for Tones and I.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Jeg ved ikke, om du har prøvet et, jeg har. Jeg synes altså, det er ret sjovt. Og det, jeg taler om, er selvfølgelig de elektriske løbehjul. Dem har vi talt en del om på det seneste. De er faktisk blevet så populære blandt nordjyske børn og unge, at skolerne nu faktisk er begyndt at indføre regler på området. Det kunne vi fortælle i fredags. Det gælder blandt andet Gug Skole i Aalborg, hvor eleverne altså ikke må køre på løbehjul under udflugter med klassen. De der løbehjul, de er altså kommet for at blive. Det mener i hvert fald Jacob Berg, der går i 9. klasse.
2: Fødselsværd af løbehjul, det er, at du sådan kommer frem og tilbage fra sted til sted, uden sådan rigtigt at bruge nogle kræfter og spille nogle kræfter. Og det er bare det, jeg synes, der er fødselsværd af løbehjul. På en cykel er det altid meget hårdt, sådan, og så kommer man en bakke, men nu er det bare sådan, nu bruger du bare tommelfingeren, så kommer du bare derop.
0: Jeg ved ikke, om han har brugt nogle kræfter. Det skulle da lige være på at holde ved. Så fordi en mand nede i det sønderjyske blev altså i går stoppet af en færdselsbetjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi på et elløbehjul, der kunne køre, og holde nu fast, 146 km i timen. Det er sådan lige hurtig hovedregning et pænt stykke over de tilladte 20 km i timen. Og selvom vi kunne fortælle, at det var nordjyske børn og unge, der var glade for dem, så er det åbenbart i Sønderjylland, de 52-årige, der er mega glade for dem. For det var her vedkommende altså, der blev stoppet på det her elløbehjul. Hold op! 146 km i timen. Au for katten, det skulle jeg ikke bede om. Med det, velkommen indenfor. P4 Eftermiddag, mit navn, det er Mads Thøgersen.

0: Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Dalin. Og Mia Thybo, vi skal kigge på trafikken.
1: Det skal vi nemlig, og der er ikke meget at komme efter her i det nordjyske. Det meste, der sådan bonger ud på min kort, det er altså lidt vejarbejde hister her. Det er blandt andet på E45 sydgående. Det er jo den her, vi har snakket om de sidste par uger, altså ned forbi Haverslev, der er der altså stadigvæk lidt langsom trafik. Også forbi Himmerland, Resteplads og ind i det her vejarbejde kan man altså godt komme noget ned i noget, der ligner køkørsel. Men på Universitetsboulevarden ser det ud, som om vi har fået skubbet de i biler igennem, der skulle igennem i dag. Der er i hvert fald fri passage til jer.
0: Det lyder godt. Det her, det er A Little Less Conversation fra

0: De 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pirker de i øvrigt også mere end før. Det er desværre det kedelige resultat af PISA-undersøgelsen, der hvert år undersøger elevernes faglighed inden for matematik, læsning og naturfag. Og nu har jeg dig med, Anna Amby Freibæk. Du er rektor på Støvring Gymnasium og næstformand i Danske Gymnasier Vest. I modtager jo hvert år nye elever i netop den her aldersgruppe. Kan du genkende de her resultater af den PISA-undersøgelse?
1: Ja, det kan jeg godt genkende.
0: Hvordan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan i år, at det er specielt slemt, men vi har snakket om sådan gennem de sidste år, at de unge menneskers læsefærdigheder simpelthen er blevet dårligere. Vi har også sat nogle forskellige ting ind for at løfte deres læsning. Vi er jo privilegerede, fordi vi får jo ikke alle elever, vi får jo dem, der har et vist karakterniveau, så på den måde, så synes jeg ikke, at det sådan er en katastrofe, vi oplever, men vi har bemærket, at vi har snakket meget om det sidste år, at der er sket noget, især med læsning.
0: Og hvad betyder det her lavere niveau i blandt andet ja, læsning, naturfag og matematik for den opgave, I jo har som gymnasium, som jo er at uddanne de her unge og gøre dem klar til at skulle læse videre?
1: Jamen, det betyder, at vi skal have meget fokus på blandt andet faglig læsning, som er sådan et projekt, vi har sat i gang. At noget, hvor vi måske før har kunne tage for givet, at man godt har kunne give elever lektier for i forskellige fag, der er vi nødt til at snakke om for eksempel, hvordan er det, man læser fagligt i matematik, hvordan er det, man gør det i dansk, hvordan er det, man gør i historie. Og lærerne er mere tydelige omkring, hvad det faktisk vil sige at læse noget. De kan ikke bare sige, læs side 4-8 i den her bog. De skal også i højere grad anvise dem, hvad det er, man gør, når man skal læse.
0: Er jeres opgave blevet sværere efter det her faktum, at eleverne er dårligere til nogle ting, når de kommer til jer?
1: Altså, det kan man kan sige, at vores opgave er blevet mere kompleks, men det synes jeg er sådan en lang udvikling, hvor vi har skulle fokusere på mange forskellige ting. Blandt andet det her med faglig trivsel er noget, der er dukket meget op her gennem de sidste år, af hvordan er det, vi får eleverne til at trives fagligt, og det er en opgave, vi rigtig gerne tager på os og arbejder med, men der er sket en forandring i hvert fald.

0: er ansvaret for det her hen?
1: Ja, altså jeg synes, der i løbet af dagen er kommet rigtig mange gode bud på, hvad det er, der er galt, og også rigtig mange, sagt rigtig mange, mange gode, rigtige ting, og det er noget meget komplekst, men en af de ting, der i hvert fald bliver peget på, det er, at vi befinder os i sådan en fordybelse- og koncentrationskrise, og det er jo ikke bare de unge, det er jo hele vores samfund, hvor vi ikke har tid til at fordybe os i længere tekster, for eksempel, og bruger rigtig meget tid på vores skærm og på de hurtige TikTok-videoer, som gør, at det her med at sætte sig ned og smelte sammen med en bog eller læse længere tekster, det er der måske ikke så mange af os, der har chancer for mere at gøre, heller ikke de unge, og det er i hvert fald en af forklaringerne, tænker jeg.
0: Du skal have tak, Anna Amby Freibæk, og Undervisningsministeriet har her til eftermiddag indkaldt til krisemøde om undersøgelsens resultater. Den sag kan du følge på dr.dk.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Smalltalk Service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man, de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: dejlig nummer her, Thomas Helmi og Gold Digger. Hvor meget læser du, spørger jeg. En bog i måneden cirka, svarer Maria. Hun har lige købt 4 nye bøger i denne måned. Og grunden til, at jeg spørger, er selvfølgelig, fordi der i dag er kommet noget nedslående PISA-undersøgelse. Og den viser altså, at de ikke er så gode til at læse, de kære skoleelever på 15. Der er jo også mange andre udfordringer. Det står ikke for godt til, men vi fokuserer på den her læsning, fordi det er altså særligt det, der er for nedadgående. Og min kollega Tobias C. Jeggesen, han har fanget nogle 8. klasses elever, blandt andet Mikkel Kær, og spurgt, hvor meget han egentlig læser. Og sagen der er med Mikkel, det er, han er ordblind og læser af den grund ikke så meget.
1: Er du også helt vildt ringe til at læse?
2: Ja.
1: Hvorfor siger du det?
2: Jeg er virkelig ordblind.
1: Du er meget ordblind. Så hvor meget læser du så? Eller hører?
2: Jeg læser ikke særlig meget.
1: Du hører heller ikke bøger måske? Altså, eller bruger værktøjer til ligesom at komme igennem bøger?
2: Jo, bruger mange værktøjer til at læse op i solen.
1: Men hvor meget læser du, hvis vi skal kalde det i din fritid?
2: Rigtig lidt.
1: Hvordan kan det være, at du ikke læser eller hører bøger mere?
2: Det er bare ikke særlig sjovt at læse.
1: Hvorfor er det ikke sjovt?
2: Ja, det er bare på grund af, at det er sjovt at lige spille fodbold eller sådan noget.
1: Hvad vil det kræve for, at du skulle begynde at læse mere?
2: En eller anden spændende bog.

0: Training season her fra Dua Lipa nu, klokken blevet 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Danmarks største solcellepark skulle bygges i Jammerbugt Kommune, men den plan har en mulig forekomst af odder sat en kæp i hjulet for. Projektet Energipark Randbæk Øst er blevet bremset af planklagenævnet, fordi Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er et beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Planklagenævnets afgørelse kommer efter en klage fra Jesper Dalgaard Krog, der er nabo til projektet, og han glæder sig over, at planerne er droppet.
3: Jeg mener, i det her tilfælde er det så massivt ødelæggelse på et fantastisk naturområde, at der har de det sin berettelse og så klage og gribe ind.
2: Formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Jammerbugt, Mogens Gade fra Venstre, er ærgerlig og erkender, at kommunen har lavet en fejl ved ikke at vurdere konsekvenserne for miljøet på forhånd.
4: Det er virkelig tungt, og det er ærgerligt, fordi havde vi været opmærksom på, at planklagenævnet ville slå ned på den her, så havde vi selvfølgelig taget den med i planlægningen.
2: Hvis den store solcellepark alligevel skal blive en realitet, kræver det en godkendelse af et nyt projekt og at hele planprocessen skal gå om. 1.269 dage. Så længe siden er det, at den daværende regering meldte ud, at ammunitionsfabrikken i Elling skulle genåbnes som en del af en stor militær oprustning. Men flere naboer er stadig vrede og frustrerede, fordi de ikke føler, at de får svar på deres spørgsmål. Blandt andre Tobias Christensen, der bor tæt på ammunitionsfabrikken.
5: Hvad er servitutteren? Jamen, det kan vi ikke svare på. Hvad er farrisikoen for at bo her? Jamen, det kan de heller ikke svare på. Så spørger vi, hvad er vores sikkerhed? Sådan en helt konkret masse ting. Der bliver ikke hver gang, vi spørger i øst, og de svarer i vest.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet skriver følgende i et skriftligt svar til DR. Jeg har stor forståelse for borgernes bekymringer, og det er vigtigt for mig, at der lyttes til naboerne til fabrikken. Forsvaret har fokus på, at projektet gennemføres hurtigt, og samtidig, at det medfører færrest mulige gener for borgerne i Elling, og arbejdet følges tæt. Jeg vil fortsætte dialogen med de berørte borgere. Citat slut. Det forventes, at krudten vil begynde at producere i anden halvleg af 2027. To personer forsøgte natten til i dag at stjæle kvæg fra en ejendom på Åvej ved Løgstør. Ifølge Nordjyllands politi bakkede gerningspersonerne en hestetræler op til en lade og gik gennem en ulåst port ind i kostallen omkring klokken 3 i nat. Beboerne opdagede dog de ubudne gæster, som flygtede fra stedet i køretøjet. Der blev ikke stjålet dyr, og politiet har foreløbig ingen mistænkte, da man ikke har et registreringsnummer på traileren eller køretøjet. Det skyde vejr med regn eller byer fortsætter i aften. I nat klarer det op fra vest med kun enkelte byer og stedvis disse vejr. Temperaturen falder til ned mellem 10 og 14 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Run, have a one republic. Og nu skal vi altså have fejret en fødselsdag. Og ja, jeg burde måske nok have pyntet lidt mere festligt op og iklædt mig en anden farvetrøje end hvid. For vi skal i dag fejre Alicia Beth Moore. Ja, altså, du kender hende nok bedst under et andet navn. Ja, det er selvfølgelig Pink. Den amerikanske sanger brød igennem i starten af nullerne, og hun har lavet mange hits, og endda også et med datteren Willow Sage Hart. I dag fylder hun så 47 år, og tillykke med det. Og jeg har faktisk prøvet at finde ud af, hvor hendes kunstnernavn kommer fra, altså hvorfor hun kalder sig Pink. Og der er flere historier. Nogle siger, at det stammer fra Tarantino-filmen Reservoir Dogs, som hun så som teenager. Der er nemlig en karakter, der hedder Mr. Pink, som hendes venner synes, hun lignede. Men jeg har også læst, at hendes venner begyndte at kalde hende Pink, fordi nogle unger trak bukserne af hende på en sommerlejr, og hun blev så flov, at hendes ansigt blev pink. Og så er der en mulig tredje forklaring, og det er sådan, den lidt mere kække afdeling, for den går på, at en af hendes drengevenner aldrig havde set en kvinde nøgen. Så da Pink hæv op i nederdelen, ja, så udbrød han, "Oh my god, it's Pink!" Uanset hvor navnet stammer fra, så skal vi fejre Pink med en alternativ fødselsdagssang, og jeg har ladet mig inspirere af navnet, for det er selvfølgelig en anden med et lyserødt navn, der får lov til at stå for den. Og altså, der er jo ikke en kunstner, der hedder Lyserød, men vi har Rosa, og lad os fejre Pink ved at høre et nummer, der ud fra titlen også næsten kunne være en Pink-sang. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om de kan lide os, Rosa. Sådan fik vi sagt tillykke til Pink. Mia Thybo, eftermiddagstrafikken, der snart bliver til aftentrafikken. Hvordan går det?
1: Det betyder så også, at den nok snart er kommet hjem i garagerne, og det er også det, jeg har at melde herfra. Der er altså ikke meget at komme efter i hvad der nu snart kan kaldes aftentrafikken. Heller ej de steder, hvor vi har vejarbejde, er der sådan voldsomt med kø. Jeg ved, at vi har haft en lille spæring i løbet af dagen på rute 55 i forbindelse med det her vejarbejde mellem Pandrup og Åbybro. Men nu ser det altså ud som om, at der måske er genåbnet igen forbi Pandrup. Men altså, ja, det kan være, at I skal ud på en lille omkørsel, hvis I altså skal ud på den strækning, men om ikke andet, så er der i hvert fald vejarbejde.

Boston her fra Stella Lefty. Hvis du hørte radio her for en times tid siden, så hørte du Tobias Christensen, der er nabo til ammunitionsfabrikken Kruten op ved Elling. Han var lidt frustreret over, at han ikke fået noget svar fra den ansvarlige minister blandt andet. Vi har nu fået svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Han siger, at jeg har stor forståelse for borgernes bekymringer, og det er vigtigt for mig, at der lyttes til naboerne til fabrikken. Forsvaret har fokus på, at projektet gennemføres hurtigt, og samtidig at det medfører færrest mulige gener for borgerne i Elling. Og selvfølgelig arbejdet altså tæt. Der har løbende været afholdt borgermøder, og ja, ministeren han vil fortsætte dialogen med de berørte borgere. Det her, det er Britney.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Austin her fra Dasha. Er du stresset? Føler du, jorden brænder under dig, og ved du ikke helt, hvad du skal gøre? Jamen, så er du måske ikke helt alene, fordi det er åbenbart lige nu højsæson for stress. Det her efter vi er vendt tilbage fra ferien, jamen så kan der godt gå stress i den rundt omkring, og det er jo på ingen måde heldigt, men heldigvis så er der ting, du kan gøre, for hvis du går ind på dr.dk, jamen så kan du læse 5 gode tips til at undgå stress. De kommer fra erhvervspsykolog Thomas Lange. Det går blandt andet ud på, at man skal sørge for at tale med nogen, sig det højt. Ja, det er den klassiske løsning på rigtig mange problemer, men den gælder altså også her. Og så kan man blandt andet også kigge ind i, om man måske kan lige skrue ned på 80%. Om den der fremlæggelse, den der PowerPoint, man lige skal lave, den måske ikke behøves at have alle mulige fede effekter og blive finpudset fuldstændig. Måske er det bare fint nok, hvis der står, hvad det handler om. Det er blandt andet nogle af de råd, der er, og der er altså flere at tage af, hvis du går ind på dr.dk. Det kan være en meget god idé at gøre, hvis man går med de fornemmelser i kroppen, eller måske bare for at blive en lille smule klogere og være beredt.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning, altså Frederikshavn motorvejen. Der skulle være sket et uheld mellem 17 Lyngdrup og Hjallerup Inge. Så vær altså lidt ekstra opmærksom. Der skulle altså heller ikke være redning på stedet endnu. Igen, det var E45 Frederikshavn motorvejen nordgående retning, og det er et sted efter Lyngdrup.

0: What have I done to deserve this her fra Pet Shop Boys. Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse. Ja, det er simpelthen en af de konklusioner, der er kommet i dag med den her store PISA-undersøgelse. Ja, du har efterhånden hørt det et par gange og tænker måske PSA, men ja, det er jo sådan, det er, og det er jo noget, vi må forholde os til. Og det har fået os til i dag at spørge, hvor meget læser du? Egentlig har fået flere fine sms'er ind fra jer. Men det er jo fint nok, men vi har også spurgt dem, det egentlig handler om. Tobias Jeggesen, han har snakket med et par 8. klasses elever på Hornum Skole, og Jasmin Busk Svejstrup. Jamen, hun er ordblind og læser derfor ikke meget.
1: Er du også helt vildt ringe til at læse?
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Hvor meget læser du?
2: Ikke så meget. Jeg hører det mest på Nota.
1: Hvordan kan det være, at du ikke læser?
2: Det er, fordi jeg har svært med at læse, fordi jeg er ordblind.
1: Hvor meget bruger du så det her Nota, altså til at læse og høre op bøger?
2: Rimelig meget. Nok en time hver dag.
1: Hvad synes du om det at læse eller høre bøger?
2: Det er sjovt. Det gør, at man føler sig lidt mere i det, og man kan høre lidt bedre, hvad der sker.
1: Og hvad tænker du om, at når du hører, at danske elever er blevet dårligere til at læse?
2: Ja, jeg tænker lidt, at det er nok fordi, at der er mange, der bruger Nota, om de er ordblinde eller ej, så de bruger det mere. Også alle mulige andre steder, hvor de bare hører det, som forlæser det.
0: Ja, Anna Slava Vistil Lassen, hun går også i 8. klasse, og hun læser derimod faktisk ret meget. Og er egentlig ret vild med det.
1: Er du også helt vildt ringe til at læse?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Ja.
1: Hvor meget læser du?
3: Altså, jeg læser sådan ret tit. Altså sådan, ja. Okay.
1: Hvor meget er ret tit?
3: Altså, jeg læser tit sådan politiske artikler. Jeg interesserer mig ret meget for politik, så jeg læser nok, altså i hvert fald en gang om dagen. Måske.
1: Hvordan kan det være, at du læser en gang om dagen? Hvad er det fede ved at læse?
3: Men altså, jeg synes, at man kan ikke sådan... Altså, hvis man finder noget, man rent faktisk interesserer sig for, så er det jo faktisk sådan godt at læse, og så er det jo mega dejligt og sådan noget. Eller så er det... Ja, hvis man bare finder noget, man godt altså, interesserer sig for.
1: Hvad tænker du om, at de danske elever, når du får det at vide, bliver ringere og ringere til at læse?
3: Altså, det chokerer mig egentlig ikke, fordi jeg synes, altså sådan... Også bare, altså, ja, det havde jeg egentlig rimelig meget set komme. Ja.
1: Og hvis nu der sidder nogle elever på din alder derude, eller ældre, som ikke gider at læse, altså hvad vil du så sige til dem? Hvad vil et godt råd være?
3: Altså man skal bare finde noget, man interesserer sig for. Altså der er jo vitterligt, man kan læse om alt, altså alt. Så man skal bare finde det, man synes er fedt.
0: Og lige om lidt, så er klokken 18, så får du en radioavis på den anden side af det. Jamen der er Anders Bisgaard klar i studiet med P4 Aften, hvor du altså får mulighed for at have lidt indflydelse på playlisten. Men det vil jeg bare sige tak for en dejlig eftermiddag. Mit navn, det er Mads Thøgersen. Ha' nu en skøn aften. Og hvis du har nogle unger på omkring 15, så sørg lige for at læse med dem. Det lyder måske som en meget god idé. God aften.

0: Festen stopper aldrig for Søren Torpegaard Lund. Nu er klokken blevet 18.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleier, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
2: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
5: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
5: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
6: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
7: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
6: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
7: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
6: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 for den 25 øre.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission, at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked, så får jeg den her i studiet. Og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

gælder. Den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4-aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, der er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lille lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her Belong Together.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producer. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i den nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den, der hedder Set Fire to the Rain.

vild stemme, ikke? Adele, jeg var set fire to the rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, at der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark? Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi. It's not-

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosoto Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du bare
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 4 aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik.

0: lige måtte slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i P4 Aften. Husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været gennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varer og tjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til

0: Ja, aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Slet. Og slet. Og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aftenen i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke et sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Pink og Nate Ruess her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrandt foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte det lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så er der god tur, når du skal ud på landevejene.

0: lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Be Her, her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

For dig her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk, Lives What You Make, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu her, ikke?

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj æderen, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me To Dance, og lad os da bare få den med her i P4-aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

Æggekageproducenten Hanne svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bartolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der

Malaga-sangen her fra Thomas Helmi. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

bror. Han sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen Hågård. Om et øjeblik så er der nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Koske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
2: Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Da er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4 Aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle, køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Nej, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror alle kender Tessa, ikke gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og ja, og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen. Right? Ej, mamma! Ej, klar! Eneste mix! Du vil ikke grine!

Her sammen med Natasha Khan Mukuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da, det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita. Jeg har trukket midten.

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amagerforbrænding med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amagerforbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amagerforbrænding, i hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amagerforbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

Der er lidt sidste sledge ind over det her, ikke? We are family. Det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den du fik her, den hedder Life Witness, det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk. Vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere, men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir. Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har stået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Tak, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en trokopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: aften med Anders Bisgaard.
1: Og mumle og det modsatte lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens der underholder jeg med masser af god aftenmusik direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4 som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før. p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kan alle vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4 i en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aakjær. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Gracie Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

dejlig den one hit wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

Giv mig, hvad du har. Ah, synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4-aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

0: The Second.
1: P4 Aften.
0: The unluckiest boy alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele The Second, eller Adele The Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele The Second. Den er god nok. Fra Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra B4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, hun Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det var sådan en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i B4 Aften.

rigtig irske folketoner i denne her Ed Sheeran og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stixi sådan med Nora Karen, så fortæller jeg mere bagefter. As

0: af P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sandt? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Aha, cheers. Her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lange er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorter Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, have det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sehl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind, relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og råb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. Godt af her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange, der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Him for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde hele godt af. Og det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Hvad var det her med Dreams? Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landede i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, og så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i Før Natten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

Et dyk ned i skatkisten med gode boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på P4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi fik vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte det hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, Sienna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre ord, jeg faldt over, skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven, ej det ved jeg ikke, hvor nyt det er, men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret.

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige ja, tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu her med One Republic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden. Og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Fight the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Maldeberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Her med Kiss.

0: kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian P. Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dør,

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DR-TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt om i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt, ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjell Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4.